0: Radio Hit de 31 de ani în Iași. Radio Hit.
1: Radio Hit de 31 de ani în Iași. Radio Hit.
2: Hi, hello, is the new year okay? Yes, yes.

0: Radio Hit.
1: 31 9 lupe pe FM.
0: Radio Hit.
2: Radio Hit de 31 de ani în Iași.

0: apetitul tău de FM e mare,
1: ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM, e locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.
1: Ai

0: Dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei. Gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună.
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: zâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.

0: strada a 7, tronsonul Bacău-Pașcani a pierdut miliardele de euro de la Uniunea Europeană. Un interviu cu directorul executiv al Asociației Pro-Infrastructura în Hit Express. Ultimul tramvai nou din fonduri europene a ajuns în depou la Iași și bugetul Consiliului Județean Iași în dezbatere pe 11 mai. 21 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 23 de grade. Este ora 7, bună dimineața Iași. Sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la știri. Autostrada 7, tronsonul Bacău-Pașcani a pierdut miliardele de euro de la Uniunea Europeană. Directorul executiv al Asociației Pro-Infrastructura, Ionuț Ciurea, spune că pentru a finanța în continuare A7 România va trebui să se împrumute. Mai mult, chiar nu au început tronsoanele care traversează munții și care sunt și cele mai costisitoare. Directorul executiv al Asociației Pro-Infrastructura, Ionuț Ciurea.
1: Să ne uităm la cum merg lucrurile în șantier, cum au mers lucrurile în șantier pe A7, ca să vorbim strict de A7. De la sfârșitul anului 2022, când companiile domnului Umbrărescu au câștigat pe bandă rulantă 10 din cele 13 loturi din autostrada 7, care a fost secțiune, care a fost prinsă în PNRR. Deci dacă ne uităm la toate elementele astea, obiective, analitice, tehnice, nu este o surpriză că acum avem această problemă de încadrare în termenul PNRR. Pentru că încă de anul trecut am tot spus că față de termenele contractuale, domnul Umbrescu este întârziat. Noi trebuia, conform contractelor semnate în 2022, care au primit ordine de începere, unul din cele 10 loturi a primit în martie 2023 și toate celelalte au primit ordine de începere undeva la începutul lunii mai 2023, cu termene de finalizare la nord de Bacău și la sud de Bacău până în Focșani, 30 de luni fiecare contract. Încă din 2023 am spus că este foarte, foarte mare riscul ca domnul Umbrărescu să nu poată să ducă toate aceste loturi, nu doar de pe A7, că avea la un moment dat undeva la 400 și ceva, aproape 450 de kilometri de autostradă și drum expres în execuție. Pierderea banilor PNRR este certă pe partea de împrumut, pentru că PNRR se termină la sfârșit de august. Autostrada A7 nu o să ajungă la Pașcani în mai. Să sperăm că o să ajungă în decembrie. Doamne ajută să ajungă în decembrie. Pierderea acestor bani, care nu sunt gratis, trebuie să-i dăm înapoi și un pic de dobândă, dar sunt niște bani pe care România nu și-i permitea să-i piardă. Pentru că pentru a finanța în continuare autostrada A7, România va scoate mai mulți bani din buzunar. Aici este costul de oportunitate. Va trebui să facă niște giumbușlucuri financiare. Să vedem cum o să fie finanțat autostrada A7 după ce se scoate din, sau după ce se termină PNRR și va trebui băgată pe altceva, dacă mai încape pe programul transport, îmi vine greu să crezi, ar putea să fie nevoie să o finanțăm complet de la buget. Banii care erau aferenți autostrăzii A7 de la Bacău la Săbăoani, pe partea de grant, se transferă pe alte proiecte, cum ar fi pe partea de feroviar între Oradea și Cluj-Napoca, probabil loturile 1 și 2 de la Cluj spre Păieni și pe partea, pe celălalt proiect major, pe PNRR feroviar, Arad-Timișoara, Caransebeș, poate acolo un lot sau două în funcție de cum o să se miște constructorii.
0: Să aruncăm o privire și către A8.
1: Dacă ne uităm la A8, începem să ne enervăm mai tare, pentru că sunt două loturi din A8, foste PNRR, finanțate prin PNRR, care din două motive, unul birocratic și celălalt de stadiu, au fost scoase din PNRR și au fost puse, cum? Pe programul transport. Sunt cele două capete, dinspre Târgu Mureș, respectiv dinspre Motca, Leghin-Motca, ca dinspre Pașcani, dinspre intersecția cu DN2. Aceste două loturi, unul la Turci, cel dinspre Târgu Mureș, celălalt la domnul Umbrărescu, sunt oarecum unul în grafic, cel de la Turci, iar domnul Umbrărescu pe A8 practic nu lucrează, este Valea Plângerii acolo. Acolo șantierul este mai mult părăsit. Acești bani care trebuiau luați din PNRR pentru aceste două loturi de autostradă, ce să vezi, nu o să mai fie luați din PNRR și o să ocupe micul spațiu de finanțare din programul transport, unde bătălia este fantastică.
0: La Iași, flota de transport public a fost completată cu cel de-al 18-lea tramvai modern, cumpărat cu fonduri europene prin PNRR. Este ultimul dintr-un lot de 18 livrat de compania turcă, în cadrul unui contract în valoare de aproape 34 de milioane de euro. Proiectul de buget al Consiliului Județean Iași urmează să fie supus votului în plen pe 11 mai, după o serie de consultări politice prealabile. Conducerea instituției va discuta cu liderii de grup pentru a analiza posibile îmbunătățiri. Investițiile în infrastructură, sănătate și educație rămân principalele direcții de finanțare pentru anul 2026. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
2: Cu Amalia și Andrei. Bună dimineața, cine se întoarce frumos acolo la școală, cine se întoarce la muncă, cine a fost liber săptămâna trecută?
3: Nu se știe, stai puțin, nu zic hop, pentru că s-ar putea oamenii încă să fie pe la Poduiloai.
2: Ai văzut ce a fost la Poduiloai ieri?
3: Am vorbit cu cineva care, cu două cazuri care s-au întors prin Poduiloai ieri, cineva pe la 5 și cineva pe la 8 seara, câte o bucată de oră fiecare aproape.
2: O oră.
3: Calculat cu totul, care mare parte a fost vreo 40 de minute stați pe loc.
2: Ok. Acum știți cum e? Că trebuie să aveți răbdare. Ați auzit cum e cu infrastructura? Mi s-a părut, deci am ascultat cu atât de mare atenție, cum n-am mai ascultat de mult știrile prezentate de Violeta, cu băiatul ăsta care vorbea cu termenele de la autostradă, cu finanțările pe care le avem. O să mai dureze. Deci, dacă vă închipuiați că ați auzit vorbind despre autostradă în perioada asta, că Moldova, că o să mai dureze. Deci, ceea ce avem la Poduiloae e o problemă de mulți ani. Nu ia nimeni de nevastă pe fata aia. Nu ia, pur și simplu, rămâne o piatră în casă. Deci e complet...
3: Rămâne Poduiloae fată mare.
2: O, Poduiloae rămâne fată mare, clar. Da. Da, e cum să... Deci, clar, da, are... față de oraș virgin, știi? Acum, fiind luni dimineață, am avut și eu experiență cu Poduiloae ieri. Mm-hmm. Și am planificat să vorbesc o oră și. Peste o oră am stat la Poduiloae. Vorbeau ăștia prin stație. Autobuzul care plecase la 3:30 din Botoșani, la ora 6 era blocat în Poduiloae. El trebuind să ajungă la 5:30 în Iași. Și mai avea de așteptat. Era de-abia la primul semafor, al doilea semafor, nu sunt multe semafoare. Deci mai avea de așteptat. Cred că da, ăla nu scăpa de acolo mai puțin de 2 ore. Ăsta alt care a plecat la 5 din Botoșani, ca să vă spun telenovela toată. Ăsta a ajuns înaintea ăluia de 3:30 în Iași, pentru că a mers pe undeva pe la Erbiceni, nu știu dacă știți variantele astea. Bine. Și există varianta asta și când veniți din partea aia, dinspre Târgu Frumos. Există soluția să faceți undeva stânga, ieșiți, mergeți un pic pe câmp, adică un drum de piatră. Trupa așa prin câmp. Se ridică praful, trebuie să duci mașina la spălat, așa e, dar ieși la calea ferată.
3: Mai există a treia variantă pe care nu vă recomandăm, dar e practicată din câte am văzut pe videoclipurile de pe Facebook. Oamenii care stăteau în coloană au filmat pe cineva care a luat-o pe porțiunea aia de iarbă dintre stradă și casa omului.
2: Dar asta e pe sensul în care mergi spre Poduiloae, am senzația, nu?
3: Ieri era la intrare.
2: La intrarea în Poduiloae, adică cum veneai dinspre Târgu Frumos sau cum?
3: Da, da.
2: Ok, este și în partea asta la altă.
3: Nu știu, cineva încerca să ajungă repede acasă și a luat-o pe partea aia de iarbă dintre exact unde țin oamenii la fața casei, băncuțele.
2: Aha. Da, deci trebuie să aveți răbdare. Ce m-am enervat când l-am auzit băiatul ăsta de la știri, cum povestea cum se depășesc termenele, cum se pierd finanțările și principalul perdant e Moldova, e zona noastră. Deci nu alții, că la alții s-au rezolvat deja. Că au intrat unele dintre finanțări la calea ferată și se face Oradea, reface Oradea Cluj și să vezi. Da, ei, și aici, aici ce faci? Deci...
3: Autostradă, mi-ai promis autostradă.
2: Deci, aș vrea să nu, dar încep săptămâna cu hai mai dă-o dracului că nu se poate așa. Bună dimineața. Răspunde frumos.
3: Bună dimineața.
2: Așa, mă calmez. A început săptămâna.

0: Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiaș.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, fab work. A fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
0: În inima cartierului Păcurari din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
0: Aici e HIT!

0: săptămâna asta are denul foarte mic la ciorap.
1: Adică va fi cald.
0: Va fi foarte cald, 24 de grade anunțate pentru astăzi, 8 grade în acest moment la Iași, 27 de grade maxima de mâine și cea de miercuri, 25 de grade joi, vineri, sâmbătă, posibile precipitații, 22 și 19 grade, duminică 19 grade.
1: Deci asta e vremea perfectă. Ce este între 20-25? Dacă ar putea fi așa tot anul, ar fi superb.
0: Doamne ajută!
1: Am auzit că v-a fost așa un pic friguț, sper că n-ați răcit la mare, cei care ați fost până în Vamă, până în Costinești, până la Mamaia. Am auzit că și ce prețuri v-au împins cei de acolo. Descria o publicație că ați mâncat parizer.
0: S-a mâncat parizer.
1: S-a mâncat parizer. Că...
0: S-a băut șampanie. Asta e combinația ideală.
1: 9 grade acum în Vama Veche, pentru cei care poate și-au mai luat încă o zi liberă să strângă cortul, că nu știu la ce ați stat neapărat. 16 grade maxima de astăzi, 17 de mâine cu maxime până vineri de 17 grade.
0: Știi că la noi în cartier, Nicolina, acolo lângă Lidl, sunt niște, e un aprozar, cel puțin unul. E intersecția aia mare.
1: Da, da, da, este

0: Așa,
1: cu fructe, cu legume, da.
0: Și am găsit corcodușe la Prozar.
1: Așa, așa. Cât era?
0: Corcodușe Turcia, 129 de lei kilogramul.
1: Și am văzut că sunt și mari.
0: Relativ normal, adică nu... ai văzut
1: eu n-am auzit niciodată să fie oamenii așa fierți pe corcodușe.
0: Și că am pornit acesta de la niște influenceri.
1: Dar ce, trebuiau influencerii să guste corcodușe, să vă spună ce gustau? Nu știați?
0: Asta e România. Și mă surprinde oarecum că braț la braț anul acesta, lângă cireșe sunt corcodușele. La brațul cireșelor stau corcodușele.
1: E altă teorie a conspirației. Știi, au apărut corcodușele ca să ia gândul că ce scumpe sunt cireșele, aceleași bancuri în fiecare an cu cireșe și cireșe.
0: Tot 129 de lei și cireșele, la același aprozar, cireșe Grecia. Pus între ghilimele, eu nu înțeleg de ce pus între ghilimele, că nu poți să iei în serios ce ai pus între ghilimele. Adică Grecia, ca să vă imaginați voi o origine.
1: Grecia, adică a trecut pe lângă o măslină, o treabă.
0: Am înțeles, poate conține, cireașa poate conține urme de măsline. Și cireșe, am găsit cireșe Grecia, care sunt mai ieftine, 79 de lei kilogramul. Acum n-am gustat, știi? M-am uitat la ele, am făcut poze. Trebuie să trec de faza cu făcut o poză, uite, cu cireșe, fac poze la cireșe.
1: Știi că în piață oamenii te mai lasă să iei așa o gură rapid din ceva, să... ca să știe dacă te vrei să cumperi de la ei sau nu. Nu știu dacă la cireșe te-ar mai lăsa cineva la tarabă să guști.
0: Cred că cireșele astea sunt, cum să le zic, generice, cum sunt puse telefoanele astea, machete de cireșe.
1: Da, machete, da. Doar la consistența ei, dar nu pui în gură.
0: Nu pui în gură, adică nu poți să deschizi cireașa și să scoți sâmburile din ea. N-are, e făcut acolo cu titlul de prezentare. Da, și asta voiam să vă spun, că am găsit la Prozarul din cartier corcodușe și cireșe, cireșe chiar de două feluri. 7 și 21 de minute, deci 8 grade în acest moment la Iași, va fi destul de cald, 24 de grade maxim. Ești pe hit!

0: Poate ați alimentat în vacanța de 1 mai. În weekend am mai avut un moment ciudat în benzinării. O rețea a vândut benzina premium cu 77 de bani mai ieftin decât cea standard, pe care o vindea cu 9,98 de lei pe litru.
1: Cred că trebuie totuși să scape de ea.
0: Da! Da.
1: Că toată lumea, știi cum e? Hai că pun o dată la două luni din aia premium, știi, să mai curăț un pic, să
0: nu
1: mai schimb.
0: Nu, tu ai povestit în urmă cu câteva săptămâni un fenomen similar pe motorină?
1: Nu era deloc, acum vreo 10, nu toate, dar undeva la 10-15 stații din țară în general au avut produs indisponibil la motorină standard și cea scumpă.
0: Aceleași benzinării au ales să vândă motorină premium mai ieftin decât pe cea standard și la începutul lunii trecute, surse avizate declarând atunci că unul dintre motive, cum spuneai și tu, pentru reducerea prețurilor la carburanți premium e legat de nevoia de a micșora stocurile, în contextul în care, uite, mulți șoferi care preferau carburanții premium s-au reorientat către cei standard pentru că nu mai aveau parvă să facă o economie. Și atunci, băi, stai. Deci mi se pare atât de ciudat că e, parcă e filozofia Balenciaga. Ce ieftin să fie scump.
1: Nu mai auzi acum că, hai iubitule la mall, că sunt reduceri de 70% la pantofi. Iubita, sunt reduceri la motorină premium.
0: Și vrem să călătorim. Vrei să mergi cu mașina? Vrei să mergi cu mașina?
1: Poate, dar nu ai vreun tips unde a fost asta sau dacă mai ține și astăzi?
0: Știu că sâmbătă s-a întâmplat.
1: Pentru că astăzi motorina standard în Iași e 9,73 și motorina extra 10,50 de bani. Benzina standard 8,92 și benzina extra 9,40.
0: Nu o să le fac reclamă, la asta mă gândeam, să spun numele benzinărie. Nu, e aceeași care... Dacă dați căutare pe Google la știrea asta, o să aflați de acolo.
1: Am alimentat sâmbătă seară.
0: Așa.
1: Cu 9 lei 60 aproape.
0: Benzină,
1: motorină
0: normală.
1: Standard, da.
0: Motorină
1: da.
0: Normală. Da. Păi...
1: Dar n-am făcut plinul, adică nu s-a simțit că... Adică mai era loc. Nu Dar știu. Am spus că ajunge și atât.
0: Cât mai e cursul valutar? E tot 5-14, nu? Parcă... Parcă atât lăsasem.
1: Da, cred că abia la ora 8 se schimbă.
0: Nu, se schimbă undeva la ora 2, după amiaza. Dar nu mai știu cât s-a făcut vineri, după ce noi lăsasem la 5 lei și 14 bani, parcă, nu?
1: Cam așa.
0: Tot 5 lei și... Tot, ce văd eu aici?
1: Da.
0: Deocamdată, tot 5-14 ar fi. 7:31 de minute. Bună dimineața! Să știți că împreună o să îndurăm mai bine tot ce vine și în prima săptămână completă de mai.

0: atunci când scoți pizza din cuptor?
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumos e ți-e floarea de hârtie.
1: Prieturile au.
0: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Upbeat.

0: fost în weekend la Michael. Am zis că e important să-l văd.
1: Te-a chemat?
0: Da, da, da. Am simțit chemarea pentru că, într-un fel, mulți dintre noi, mă refer la generația mea, au avut această... O părere despre Michael Jackson. Bine, unii erau cu Depeche Mode, alții erau cu muzica rock și era muzica foarte împărțită. Până acolo încât puteai să nu mai vorbești cu cineva dacă era depeșar sau dacă era rocker sau dacă era ceva de genul.
1: Da, atunci aveai marja pe trupe, pe formații, pe artiști. Acum e strict pe gen muzical. Poți ajunge să nu vorbești cu cineva doar pentru
0: sau
1: genul
0: pe politică,
1: muzical.
0: Pe politică. E același film despre un tată abuziv, ca la toți marii artiști, aproape toți marii artiști au avut un tată abuziv și sunt câteva momente interesante în film. Mi-a plăcut foarte mult cum se aude muzica. Și tipul care l-a interpretat, un nepot al lui Michael Jackson, am înțeles.
1: Da.
0: Băi, și-a făcut foarte bine treaba. M-a convins, adică cel puțin pe scenă era aproape Michael ăla pe care îl cunoșteam. Și apar în filmul ăsta o grămadă de piese. Don't Stop Till You Get Enough, I'll Be There, perioada Jackson 5,
1: The Way You Make Me Feel.
0: You The Way You Make Me Feel.
1: Aia e preferata mea.
0: Ce mai e mai acolo? Beat It. Beat It pune foarte mult accent pe felul în care a fost făcut videoclipul de la Beat It. Și e și o cioacă bună, vă spun imediat.

0: de bidet. Filmul lasă să se înțeleagă că el ar fi fost coregraful propriilor videoclipuri. Ceea ce mi-e greu să cred.
1: Nu de știu. Ce?
0: Pentru că ar fi trebuit să aibă măcar premiul Uniter pentru coregrafie. Adică sigur a venit cineva și a spus: mă, tu mai la dreapta, stai mai la stânga. N-ai cum să...
1: El a trăinuit un coregraf să-i trăinuiască echipa.
0: Așa, și să le dea indicații de astea minore. Tu stai mai la stânga, mai la dreapta. Vezi că nu ți se văd nu ți se văd picioarele. Încearcă să... În fine, apare la un moment dat Michael Jackson stă într-o piscină și chipurile se concentrează la muzica de pe albumul Thriller. Și prietenii îi spun: măi, hai să fim sociali, hai să ne distrăm. Și el zice: nu pot, pentru că sunt conectat direct cu Dumnezeu acum. Și dacă ies din starea asta, Dumnezeu ar putea trimite ideile despre muzica lui Prince.
1: Văzusem în weekend, că ai spus de asta, un videoclip generat de AI, foarte drăguț era. O sesiune de premii Grammy sau ceva de genul acesta, dar acum modernă. Și în public era Michael Jackson, erau mai mulți artiști care nu mai sunt acum printre noi. Și se anunță la un moment dat câștigarea premiului pentru cel mai bun artist al anului la Michael Jackson. Și se vede în alt rând de scaune Prince cum se ridică și ia haina și pleacă.
0: Știi că Prince și Michael Jackson trebuiau să cânte împreună? Piesa Bad Quincy Jones a făcut-o pentru Michael Jackson, dar el și-a închipuit că vor face împreună această piesă și n-au reușit să colaboreze, pentru că primul vers era Your Ass Is Mine și
1: Prince s-a putut hotărâ cine.
0: Da, Michael, Prince i-a spus lui Michael: bun, eu n-am să te las să spui asta, tu n-ai să mă lași să spun asta, cine o să zică chestia asta cu Your Ass Is Mine? Și bine, au mai fost și câteva divergențe vis-a-vis de cum ar trebui să sune Bad, pentru că Michael voia un sound acceptat peste tot în lume, pe când Prince începea totul mult mai funk, mult mai conservator, un sound mult mai conservator pentru piesa asta. Și mai sunt multe, multe povești cu Prince și Michael Jackson, pentru că s-au întâlnit într-un loc, dar asta o să vă spun într-o altă intervenție. Poate mâine trebuie să ascultați Play the Day. Merită filmul. Să vă ascultați muzica pe care
2: Radio Hit
0: ați iubit-o la un moment dat. Poate.

0: got the best of my love. Ok, nu m-am gândit vreodată că vom pierde prima poziție.
1: Da, că de obicei când e vorba de lucruri triste, negative, suntem în top 3 cel puțin. Și acum, România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de piraterie online.
0: Doar locul 5?
1: Doar locul 5. Deci aici intră filme, seriale, evenimente sportive. De ce? Chiar, nu știu, Eurosport nu se prinde sau la cârciuma de cartier nu se difuzează meciul?
0: Dar ce-o fi însemnând pentru... Nu cred că evenimente sportive transmise în direct pe care să am... Cred că faci o șmecherie și reușești să intri pe transmisiunea online. Dar faci o șmecherie.
1: Unde un tu nu ai ceva. Pe cablul tău. Da, ok. Și impactul economic anual ajunge la 130 de milioane de euro.
0: Deci... Dar cine e pe celelalte locuri? Spune clasamentul? Că...
1: Nu spune clasamentul, dar pot căuta între
0: cine ar putea fi? Mă gândesc că în Uniunea Europeană să ne fi luat față Bulgaria, să zicem, că ar putea fi peste noi la capitolul piraterie.
1: Probabil. Imediat se deschide mai bine, că eu aici am făcut doar ce ne interesa.
0: Să vedem ce idei preconcepute am. Italia, mă gândesc, cine ar putea fi în fața noastră la capitolul piraterie? Patru țări, adică nu e, Bulgaria, să spunem, una dintre ele, dar restul... Păi, ce țări care... Nu folosesc variantele oficiale, mai există prin plasma noastră.
1: Clasamente de specialitate pentru pirateria din online. Da, ar fi Bulgaria,
0: așa.
1: Ungaria,
0: da, uitasem.
1: Republica Moldova.
0: Păi nu-i doar din Uniune, e de toată Europa, cred că am fost
1: neată. Da. Și Polonia.
0: Ai, așa, putea fi și Serbia, putem pune...
1: Dar culmea că Serbia, știi, că sunt foarte
0: e
1: multe...
0: E după noi.
1: Da, nu. Nu, deci este Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, Polonia.
0: Da.
1: Și după asta venim noi, pe locul 5.
0: Așa.
1: Și eu mă mir, pentru că cât am crescut, erau foarte multe site-uri de unde puteai să faci piraterie din Serbia sau din partea aia. Nu știu ce s-a întâmplat. S-au potolit.
0: Păi, au rămas în continuare sursele rusești de download. Presupun, nu știu. Să nu vină nimeni de la vreun oficiu de protecție a drepturilor de autor, că nu mă pricep. N-am nici măcar un laptop de pe care, mai de Doamne ajută, de pe care să downloadez.
1: Să minez Bitcoin.
0: Da, da. 10 minute până la ora 8.

0: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.
1: Hit. Radio Hit.
2: Radio Hit de 31 de ani
1: în Iași.

0: La Iași, Piața Națiunii ar urma să fie modernizată. Care este statul care permite anularea anticipată a zborurilor? Aflăm în câteva secunde. Și sărbătoarea rubarbei din Saschiz a transformat satul într-o atracție culinară. 24 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Este ora 8, bună dimineața, Iași. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express. Primăria Iași pregătește modernizarea Pieței Națiunii din fața sediului central al Universității de Medicină. În urmă cu 6 ani, municipalitatea anunța concesionarea spațiului pentru realizarea unei parcări subterane. Peste proiect s-a șternut praful. Primăria va aloca 500.000 de lei pentru o nouă documentație. Tot în bugetul pe acest an a fost prinsă o finanțare de 3 milioane de lei pentru reabilitarea Pieței Unirii. Începerea lucrărilor a fost anunțată în februarie 2026. Dar constructorul întârzie să activeze șantierul. Proiectul de buget pe acest an va fi supus aprobării Consiliului Local într-o ședință extraordinară pe 11 mai. Companiile aeriene din Regatul Unit vor putea anula zboruri cu săptămâni înainte, fără a pierde sloturile valoroase de decolare și aterizare. Măsura face parte din noile reglementări guvernamentale menite să prevină haosul din aeroporturi în cazul unei crize de combustibil. Planul permite operatorilor să-și ajusteze programul din timp, inclusiv prin comasarea zborurilor pe rute cu frecvență ridicată, astfel încât pasagerii să fie mutați pe curse similare și să se reducă consumul de combustibil. Măsura vine pe fondul temerilor privind o posibilă penurie de cherosen în Europa, cauzată de perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu după blocarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. A fost sărbătoarea rubarbei în Saschiz, județul Mureș. Turiștii au mâncat pesăturate, prăjituri din planta acrișoară. Au putut cumpăra și compoturi sau gemuri pentru acasă. Rubarba se folosește local și în rețete de ciorbă, sosuri pentru friptură și chiar pizza. Se poate recolta din aprilie până în iunie. În Saschiz, localitate din Mureș devenită celebră după vizitele regelui Charles, planta e în centrul atenției. Anul acesta turiștii au plătit și un bilet de intrare de 20 de lei. Au primit o cutie cu prăjituri. Banii strânși vor fi folosiți pentru a oferi o masă caldă copiilor din familii modeste. Rubarba are un conținut mare de fibre și de vitamina K, susținătoarea sănătății osoase. Sunt Violeta Cincu. Punem punct aici știrilor.
1: Da, e evident că am să zic că le știu pe toate gospodinile din Saschiz. Că
2: ai mâncat?
1: Am mâncat.
2: Ce ai mâncat?
1: În Saschiz, chiar în centru, lângă biserică, e o fundație, Fundația Adept. Și ei se fac responsabili de organizarea tuturor acestor evenimente. Și au o curte interioară unde se adună toată lumea și gătește. Și am mâncat acolo gulaș, pentru că mie îmi place foarte mult gulașul.
2: Ar trebui gulașul. Să încerci gulașul.
1: Ar trebui să încerci și gulașul, dar am încercat și dulceață de rabarbă și toate sosurile pe care le fac cu rabarbă acolo. Și cred că fac și ceva distilat din rabarbă.
2: N-am gustat niciodată.
1: Da. E cum se explică, mă? Ajută-mă, Violeta, e ca un fel de
0: ștevie mai rafinată. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Okay, okay. Bună dimineața.
0: Da, ai adus și la radio, dacă nu mă înșel.
1: Da, da.
0: Ai adus
1: dulceață de rabarbă. Da.
0: Și dulceață rafinată.
1: Da, dublu rafinată. Bun, începem ziua împreună și săptămâna totală, prima săptămână completă de luna mai. Și ce bine arată prognoza.
3: 31 9 lupe FM.

0: șapte.
1: Te ascult.
0: Poate pentru cei care încep ceva mai târziu școala sau pentru cei care învață de după amiază. Întrebați și voi la școală, la ora de biologie, nu știu. Am ieșit ieri în oraș, am stat puțin la o cafea și am spus, băi, eu trebuie să mă ridic, să plec, să dau o fugă prin oraș, să văd ce se întâmplă, ca să știu și eu ce vorbesc la radio. Și m-a ajutat cineva cu... i-am dat impresia că nu o iau în serios, dar o iau foarte în serios. M-a întrebat, vorbește și tu la radio, unde sunt puii de porumbel? Pentru că eu niciodată, a spus persoana, n-am văzut puiuțul de porumbel. Eu văd doar porumbei adulți. Deci
2: în centru ajung doar adulții, după ce ajung adulți.
0: Da, adică puii se joacă la periferie sau cum?
2: Ceva de genul ăsta, habar n-am. Nu stau un cui până ajung la o anumită dimensiune. Chiar nu știu. Întrebați la biologie.
0: Da, întrebați la biologie, pentru că a spus că ea crede într-o teorie a conspirației legată de porumbei. Că sunt camere de supraveghere sau altceva, că n-am cum. Adică, să fim serioși. Ar fi făcut guvernul în așa fel încât să aibă și mini-camere de supraveghere, ca să nu punem întrebările astea, nu? Ar fi făcut și pui cu camere. Dar da, e adevărat. Ei cresc în...
2: Zici că ar fi mai scump dacă ar fi făcut camere de supraveghere pui de porumbel? Adică și-au zis, producem doar modelul ăsta de camere de supraveghere,
0: păi
2: de tip
0: porumbel. Păi cu cât micșorez camera, lentila, toate alea, automat devine mai scump, nu? De ce e mai scump o cameră de-aia ascunsă tip năsturel?
2: Dar nu, mie alea mi se par foarte ieftine. Adică,
0: sunt ieftine?
2: Da, eu așa știu că sunt ieftine.
0: Deci nu e o conspirație urbană. Să, ei stau ascunși, dar știți de ce nu-i vedeți? Pentru că ei au o perioadă de bebeluș de 3-4 săptămâni, deci o lună, după care arată exact ca adultul.
2: Oh, eu nu iubesc porumbei, asta vreau să vă spun.
0: Bine, primul meu răspuns...
2: Nu știu, dacă e printre voi cineva care iubește porumbei, îmi pare rău, eu consider că sunt responsabil pentru foarte multă mizerie din oraș, pentru multe situații în care sănătatea publică e pusă în pericol.
0: Și primul meu răspuns pentru persoana a fost că știu eu unde stau. Stau la mine pe unde și-au făcut gaură la geamul de la baie și au săpat și au făcut cuib. Că sunt și stricători.
2: Să te ferească el de sus, să ai mansardă, să, nu mansardă, din asta, șarpantă, știi, și să fie izolată cu lemn. Pentru că ei își fac loc oriunde, deasupra balconului, deasupra blocului și strică. Deci sunt situații în care au deteriorat, și eu am pățit asta, izolația blocului.
0: Am întrebat pe internet de ce nu-și pot face

0: cuib și nu înțeleg cum și vin din când în când, să vezi tu vrăbiuța cum își face așa frumos, rotund, uh-huh, tot cuibul, vine și porumbelul și aruncă fix două crengi pe jos și acolo face ouă.
1: N-au plan urbanistic general, da, ăștia, da, porumbei. N-au puc. N-au puc. Eu cred că porumbeii folosesc firmelor care au spălătorii auto, spălătoriilor auto, mm, celor care fac izolații la blocuri.
0: La dermat izolații la blocuri.
1: Da, practic sunt aceiași, pentru că porumbeii vin și încep să distrugă. Pe cuvânt, am văzut eu cum fac
0: chestia asta. Bună ziua, am cumpărat acest apartament, dar nu-mi place cum e făcut înăuntru de la foștii proprietari. Da, 20 de porumbei pe peretele ăsta și rezolvăm, mm-hmm, îl dăm jos.
1: Da, se schimbă prețul. Din păcate, nu știu. Deci nu, nu știu ce ar trebui să facem cu porumbeii. Alte orașe au pus în planul lor intenția asta de a scăpa de porumbei.
0: Și cum scap de porumbei?
1: Primul rând, nu-i mai hrănești. Oh. Nu mai hrănești. Există multe locuri și îmi pare rău, nu am dispoziția să vorbesc, să mă apuc, să explic, să mă cert cu cei care hrănesc porumbeii.
0: Dar ei s-au adaptat înfricoșător de tare că nici nu mai mănâncă. Ei se descurcă și fără să-i hrănești, că i-am văzut eu ce mănâncă.
1: Ce mănâncă?
0: Alții.
1: Canibalism, mm-hmm, printre porumbei, mm-hmm. Da, nu, nu-s de acord cu. Putem încerca cu altceva. Nu știu cu ce, dar nu cu porumbei. Putem încerca cu altă vietate.
0: De ce nu punem fluturi în Piața Unirii?
1: Da.
0: Se spare fluturii prin Piața Unirii.
1: 11 grade în acest moment în Piața Unirii, 24 de grade maxima din Piața Unirii, 27 de grade mâine și poimâine, 25 de grade sunt anunțate pentru joi, temperatura scade vineri la 22 de grade, iar pentru sâmbătă și duminică sunt așteptate 19 grade. Posibile precipitații vineri și sâmbătă.

0: Am omis să vorbim despre acest subiect, deși nu e neapărat o noutate. Turul României la ciclism va porni anul acesta de la Chișinău, pentru prima dată în istoria sa, din 1935 până în zilele noastre. Iașiul a fost ales pentru startul celei de-a doua etape, care se va opri la Piatra Neamț. După aceea, turul părăsește Moldova, însă orașele care vor găzdui evenimentul vor... În orașele în care vor găzduie evenimentul vor fi organizate competiții pentru copii și amatori. Deci urmăriți subiectul, pentru că dacă vă place să vă dați cu bicicleta, s-ar putea să aveți ocazia să participați la niște evenimente faine. Cred că pe 10 septembrie va fi turul la Iași. Traseul are peste 800 de kilometri, va începe pe 9 septembrie, prima etapă desfășurându-se integral pe teritoriul Republicii Moldova. La start vor fi prezente o 25 de echipe profesioniste din România și din străinătate și chiar dacă finish-ul va fi la București pe 13 septembrie, mă întreb cum va fi sprintul de la podul Iloaie. Ce vor crede? Le va plăcea oamenilor ciclismul în momentul în care vor vedea că pe europeană se oprește tot traficul auto. Ia să vedem în ce zi pică 10, 11.
1: Dacă ți-a mai trimis și ceva.
0: 11 septembrie, e într-o zi de vine. Deci, așa, pe la ora prânzului, turul va ajunge pe la podul Iloaie. Când e destul de aglomerat sensul de plecare din oraș.
1: Și o să spun, oamenii ăștia s-au oprit ca să ne băgăm noi printre ei sau de ce stau pe loc?
0: Nu, așa e de obicei la podul Iloaie.
1: Ți-am trimis ceva, uită-te puțin. Legat de undeva ieri când au ieșit oamenii cu bicicleta să se plimbe, că a fost frumos în oraș, undeva în adâncul lui Charles Montgomery a fost foarte trist dacă ar fi văzut cum se merge cu bicicleta prin Iași. De exemplu, pe strada Toma Cozma este fix de aproape de stat doar în picioare loc pe trotuar și nimic mai mult.
0: Stai puțin, unde e strada asta, că am un lapsus. Peretele ăsta care susține versantul, strada Toma Cozma. În fine, explicați-mi unde e. Probabil pe acolo, pe lângă fundație, pe lângă... Cred că pe acolo.
1: Da, pe acolo. Da. Și uite-te puțin cum trebuie să mergi. Plus, da. Ți-am mai trimis o poză în care sunt doi copii care nu au mai mult de 12 ani și se dau cu bicicleta și încearcă din greu să stea pe un trotuar unde abia încape roata de la bicicletă, pentru că n-au voie până la 14, decât după 14 ani să circulă pe stradă cu bicicleta.
0: Asta cred că acolo e. Așa pare că ar fi. Zona fundației. E o mare problemă cu trotuarele.
1: Deci nici nu mai spunem acum de că nu sunt destule piste pentru biciclete, nu sunt trotuare pentru oameni de mers.
0: Sunt niște străduțe pe lângă Nicolina, acolo cum... nu știu cum să vă explic. Deci,
1: dar și cum vin eu la radio, să știi că nu sunt deloc trotuare? În zona aia cu Sfântul Sava și tot așa prin spate.
0: Nicolina spre Galata. Pe malul apei, pe partea noastră de Nicolina, sunt niște străzi care nu au trotuare sau au doar o bordură. Clădirile au doar o bordură pusă la margine.
1: E pentru echilibru.
0: Da. Și încercați voi să mergeți pietoni pe străzile alea. E clar că trebuie să apelați la bunăvoința conducătorilor auto. Trebuie să vă opriți, trebuie să vă ascundeți pe marginea între mașinile parcate dacă vine cineva. Eu presupun că e greu și pentru conducătorii auto în zona respectivă. Sunt mai multe zone în oraș de genul ăsta.

0: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei, numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM. Niciodată singur. La blocada cu Dan Baltag. De la ora 12. De luni până vineri. La Hit. La blocada cu Dan. Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd. 31 de ani.
2: 31 de ani cu Hit.
1: Cu Hit.

0: Astăzi vorbim despre echipamente de protecție cu Sorin Iftene de la echipam.ro.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru invitație!
0: Echipamentele de protecție nu apar la Breaking News, de fapt ajută ca să nu apară la Breaking News, salvează vieți. Ce fel de echipamente de protecție găsim la dumneavoastră?
2: Păi, mulți asociază partea aceasta de echipamente de lucru și protecție a muncii de regulă doar cu salopete, bocanci, însă există o gamă foarte, foarte mare de echipamente de protecție. Începând de la partea de echipamente de lucru, textile, tricouri, flisuri, geci reflectorizante, protecție respiratorie, mergând tot așa protecția capului până la echipamente care te ajută să lucrezi în siguranță la înălțime, alpinist utilitar.
1: Siguranța e pe primul loc, dar foarte multe persoane spun că nu-mi stă bine sau îmi strică părul. Cum e cu cât de fashionable ar putea deveni? Cât de la modă e îmbrăcămintea?
2: Acesta este și unul din sloganurile noastre, fashion industrial sau casă de modă pentru muncitori. Lucrurile au avansat destul de mult față de acum 10-15 ani. Majoritatea producătorilor de echipamente de muncă s-au inspirat din echipamentele sportive. Acum există tot timpul tot felul de materiale inovative, stretch, materiale respirabile. Există soluții acum, nu mai sunt salopetele clasice care limitau mișcările. Dacă vorbim de încălțăminte, la fel. Avem tot felul de tehnologii. Avem la un producător Infinergy, se numește o tehnologie care îți recuperează cumva din mișcarea pe care o faci atunci când mergi. Atunci, după 8 ore de muncă, nu te mai dor picioarele dacă ai stat în picioare toată ziua. Pentru că te ajută cumva, acest echipament, această tehnologie este inspirată din pantofii de alergat. Și practic te ajută, te stimulează, îți recuperează energia consumată și te ajută să mergi un pic mai ușor.
0: Cum a început povestea echipam.ro?
2: Ca o poveste clasică, ca să zic așa, dintr-un garaj.
0: O fată s-a întâlnit cu un băiat.
1: Nu, a spus dintr-un garaj, înseamnă că au vrut să facă o trupă.
0: Da, corect.
2: Fata cu băiatul s-au întâlnit înainte și la un an după aceea a început și povestea echipăm.ro. Practic, echipăm.ro s-a născut între copiii mei. Eu zic că am 3 copii. Stau destul de mult timp cu acest business, cu copilul mediu, ca să zic așa. Asta ziceam, am fost singurul angajat, n-am avut experiență în domeniul ăsta al antreprenoriatului. Am fost angajat în domeniu înainte. Am luat-o de la început, de la zero. A trebuit să îmi schimb mentalitatea. Chestia asta a durat foarte mult. Și după aceea lucrurile cumva au venit de la sine. În 2020 ne-am mutat la Bulevard. Am avut și primul angajat. A venit pandemia și de atunci încolo tot felul de provocări. Acum am încă 9 colegi. Lucrurile s-au dezvoltat într-un sens foarte bun și am reușit în perioada asta să ajutăm undeva la peste 20.000 de firme. Noi vindem doar către firme.
1: Mă uit acum puțin pe pagina dumneavoastră și văd nu doar pentru lucru de șantier sau pentru alpiniști, văd chiar și pentru bucătărie, pentru bucătari.
2: Sunt echipamente, da, pentru Horeca, tot felul de jachete de bucătar, pantaloni, bonete. Au fiind solicitări, am reușit să dezvoltăm. Am vrut cu planul ăsta, a fost să aducem cei mai mari producători într-un singur loc. Clienții să nu mai fie nevoie să intre pe mai multe site-uri să compare prețurile, intră la noi și în funcție de buget își aleg exact ce au nevoie.
0: Și pentru că sunteți antreprenor, cum vi se pare 2026?
2: Provocator. Parcă, ca să fiu blând.
0: Un cuvânt care ascunde multă neliniște.
2: Cu siguranță, cu siguranță. În același timp, pentru noi, primele 4 luni au fost cele mai bune din istoria echipăm.ro, ca și cifră de afaceri. Însă, costurile au crescut destul de mult. Adică, probabil, am fi avut, dacă ar fi fost un an, din punct de vedere economic, normal, să zic, fără atâtea situații, probleme, războaie la graniță, creșteri de prețuri, de taxe, motorină, așa probabil am fi dublat, adică am fi avut o creștere exponențială. Momentan suntem pe creștere, dar ne este din ce în ce mai greu să menținem această creștere.
0: Dacă ați face un clasament al provocărilor pe care le aveți anul acesta, ce ați spune pe primele 3 locuri?
2: Păi, pe primul loc, eu aș fi provocarea numărul 1, împreună cu echipa, adică până acum am reușit să ne adaptăm de fiecare dată, atunci când a fost un context pe care noi nu putem să-l controlăm. Nu am rămas în subiectul ăla, vai, au crescut, încercăm să facem ce depinde de noi ca să fie lucrurile mai bune. Deci, indiferent cât de greu ar fi în jur, eu aș fi principala piedică. O firmă nu poate să crească mai mult decât poate antreprenorul să se dezvolte. O altă problemă ar fi ce piedică avem noi acum. Suntem un magazin online, următorul pas firesc pe care o să-l facem este offline. Și aici este o altă provocare, că practic este e un domeniu nou de activitate pentru noi. Sunt vreo 10 ani de când n-am mai fost pe teren, deci lucrurile s-au schimbat destul de mult. În același timp, având vizibilitate atât de mare și prezență pe piață, ar trebui să reușim să obținem rezultate mult mai ușor decât o firmă exclusiv offline de care nu știe nimeni de ea, poate. Am zis 2 și a 3-a, avem nevoie de stabilitate și siguranță, să zic, în ceea ce privește tot contextul ăsta politic. Avem nevoie de predictibilitate, adică de liniște. Ok, sunt niște reguli, taxe, dar că ar fi bine să rămână alea, să nu mai să putem să ne concentrăm cât mai mult pe business-ul fiecăruia.
0: Sunt mai multe crize suprapuse în perioada asta. Vă îngrijorează una mai mult decât celelalte?
2: Toate sunt cumva ca un domino, așa, dau din una între alta. Cred că cea mai mare grijă, acum că ne-am obișnuit cu războiul de la graniță cu Ucraina, deja nici pe la știri nu prea se mai dau așa multe informații, ar fi războiul din Iran, care poate să escaladeze, să ne afecteze pe toți foarte rău. Adică mă refer aici la bombe atomice, la, eu știu.
0: Aha, deci aveți fricile normale ale oricărui cetățean.
2: Categoric. Noi avem multă marfă care ne vine din partea asta asiatică și avem întârzieri de marfă. Prețurile au crescut foarte mult, adică ne afectează și pe noi și implicit pe toată lumea. Adică și clienții noștri sunt afectați, inclusiv angajații clienților, chiar dacă noi nu vindem direct către persoane fizice, vindem doar la firme, clar, toți suntem afectați de orice măsură de genul.
0: Dar aveți calitatea că vedeți cum se mișcă piața, adică dacă economia crește, scade, cum simțiți acest domeniu al echipamentelor de protecție? Până la urmă, oamenii care folosesc echipament de protecție fie produc ceva, fie dezvoltă un proiect.
2: Echipamentele de piața asta, echipamentele de protecție, din ce informații avem noi, ce studii de piață am făcut, undeva estimată la vreo 200 de milioane de euro. Este mult sub media europeană, să zic, privind, adică potențial de creștere există aici. destul de mult, ținând cont că încă mergem pe, adică vedem șantiere unde oamenii poate sunt în papuci, sunt, nu sunt conștienți de riscuri. Asta e și un alt motiv pe care...
0: Da, dacă urcăm în șlapi pe munte, de ce n-am construit și blocuri?
2: Nu știu, pe munte nu sunt cuie. Adică pe munte e posibil să ajungi mai departe în șlapi decât dacă ești cățărat o schelă sau în construcții unde sunt foarte multe pericole și o pereche de bocanci pleacă de la 60-70 de lei plus TVA, adică ok, partea de salopete, vrei să arăți bine, să te simți bine, să fie ceva confortabil, asta zici că e un mob, dar o cască și o pereche de bocanci cu protecție, cu lamela antiperforație, asta poate și permite oricine. Noi vedem tendințe din punctul ăsta de vedere că oamenii caută calitate și confort, nu mai vor echipamentele clasice și au dat seama că ieftin, cel mai ieftin înseamnă de multe ori mai scump pe termen lung. Acum depinde și de domenii, pentru că sunt domenii în care fluctuația de personal este foarte mare și atunci clar nu se investesc bani mulți în echipamente de protecție de calitate.
0: Of, deci nu se mai construiește la bustul gol. Asta ăsta măcar, știam că e clișeul.
2: Măcar o vestă reflectorizantă să da, punem că așa da, e protecție.
1: Și pentru instalatori, dacă se poate să fie pantaloni cu plați cu partea de sus, că atunci când se apleacă să nu mai vedem Franța.
2: Să știți că avem soluție aici. Există o pereche de pantaloni cu pieptar, cu bretele, dar sunt pantaloni scurți. Adică s-a rezolvat. Aha.
0: Deci dacă au pieptar, au și fundar, cum să spun. Mulțumim și vă mai așteptăm pe la radio. Vânzări pe măsura așteptărilor.
2: Mulțumim mult, avem, așteptăm foarte mult. O zi frumoasă.
0: Numai bine. De la echipam.ro în această dimineață a fost Sorin Ihtene.

0: Actele pentru tronsonul la 7 Pașca în Suceava au fost semnate. Marea dilema românilor: a câștiga bani muncind sau a face bani prin orice mijloace, chiar și necinstite. Detalii în câteva secunde. Și criza economică în Cuba. 24 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Este ora 9. Bună dimineața, Iași! Sunt Violeta Cincu. Bine v-am regăsit la știri. În ceea ce privește A7, directorul general al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat semnarea contractelor cu asociere condusă de UMB pentru tronsonul Pașcani-Suceava. Vorbim de 62 de noi kilometri de autostradă. În scurt timp va începe etapa de proiectare, care va dura 6 luni, apoi lucrările de șantier, 24 de luni. Valoarea totală a contractelor depășește 5,9 miliarde de lei. A câștiga bani muncind sau a face bani prin orice mijloace, chiar și necinstite. Marea dilema românilor, după ce au văzut numeroase exemple de acest fel. Aproape 50% dintre români consideră că e mai bine să fii descurcăreț în loc să fii corect. Asta arată rezultatul cel mai nou sondaj INSCOP. În același timp însă, același spațiu social produce o altă imagine, aproape contradictorie. 80% dintre românii cred că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații. Neîncrederea în ceilalți rămâne un element central al acestui peisaj social. Sărăcia se accentuează tot mai mult în Cuba pe fondul crizei economice, care afectează aprovizionarea cu produse de bază. În multe orașe, inclusiv în capitală, rafturile magazinelor sunt aproape goale. Carnetul de rații, introdus în anii 60 de Fidel Castro, devine inutil și nu reușește să asigure nici pe departe un minim necesar. Populația este înfometată și găsește cu greu resurse să supraviețuiască, în condițiile în care țara insulară importă aproape 80% din alimentele pe care le consumă. Sunt Violeta Cincu. Punem punct aici știrilor.
1: Play the day cu Amalia și Andrei.
2: Ei, te descurci sau nu te descurci?
3: Da.
2: De bun augur?
3: Mă descurc.
2: Da. Când auzi, ce? Mă descurc? Băi,
3: fac eu rost, mă descurc, o să vedem noi cum facem. Nu te îngrijora. Cine are școala vieții?
2: Da, dai factură?
3: Dar depinde. Dacă e angro, da.
2: Da, ok. Pentru că asta e cealaltă fața a monedei. Că atunci când te descurci, nu poți să treci totul prin contabilitate. No?
3: Da, o faci la schimb. Faci troc.
2: Ok, și da, asta cred că e destul de legal. Adică
3: eu îți dau ceva și tu îmi rămâi dator cu o favoare.
2: Pe data viitoare.

0: În această dimineață vă întâlniți cu Gabi Dumitriu, acum în aer, ne prezintă și invitatul. Bună dimineața, bine ai venit!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Da, astăzi într-adevăr avem invitat, vom vorbi despre zona de hacking cu Cosmin Ștefăniță.
2: Ți-am zis că vine cu un hacker.
1: Da, era momentul, e inevitabil, trebuia să se întâmple și asta la un moment dat. Da, Cosmin e stricăcios de mic, cum se descrie singur, hacker cu acte în regulă de vreo 7 ani, pasionat de orice înseamnă tehnologie, că e mecanică, că e electronică, poți să spui cum vrei tu, el doar vrea să știe cum funcționează lucrurile. Astăzi l-avem invitat, el este parte și din Women for Cyber. Dacă îmi țineți minte, da, glumă Women for Cyber, dar am venit și cu Ana, cum în câteva ediții, și vom vorbi puțin despre zona de hacking. Practic, ce înseamnă hacker astăzi versus de unde a venit termenul?
3: Ok, în primul rând, bună, da. Bine v-am găsit. Termenul de hacker, cumva, cel puțin acum, da, în ziua de azi, cumva a căpătat o conotație destul negativă. Lumea când aude hacker, aude direct Rusia, cyber warfare, toate chestiile astea. Inițial, termenul a apărut, sau bine, am început să fie folosit, la MIT, okay, undeva în anii 60.
1: Ok.
3: Acolo erau mai mulți pasionați de tehnologie, bine, tehnologia de pe atunci, da. Unii din ei aveau chiar un club de modelism, ca să-i spunem așa, aveau, okay, modele de trenuri, aveau o dioramă de aia foarte, foarte mare cu trenuri. Și îți dai seama, studenți, dacă acum studenții n-au bani, pe atunci studenții chiar că nu aveau bani.
1: Corect, da.
3: Și încercau să găsească tehnologie, să găsească metode prin care să-și automatizeze okay, trenurile alea, să-și, da, automatizeze, da, macazele, să, da, aibă lumini, chestii, să arate cât mai realist.
1: Da.
3: Pentru că n-aveau bani, încercau să le găsească în alte locuri. Unii mai, spre exemplu, găseau la centrale telefonice de pe atunci, da, sisteme de automatizare, cum, da, ar veni, le luau, le rupeau de pe unde apucau și după aia le băgau în diorama aia lor.
1: Și așa au apărut hackeri.
3: Și așa au apărut hackeri, cumva. Cuvântul vine cumva de la tipul de glumă, ceva ce își mai făceau între ei farse și, okay, practic farsele astea trebuiau să aibă hack value pentru ei.
1: Okay.
3: Și de acolo cumva au asimilat termenul și practic au devenit hackers, cum se denumeau ei. Cultura, practic, hacking culture-ul, cum era atunci și cum e descris acum, e puțin diferit.
1: Okay.
3: Hackerii de acum ar fi echivalenți unor, ei erau numiți crackeri pe atunci.
1: Oh my god.
3: Dar între timp, termenul a evoluat puțin, a mai preluat alte conotații, ca să spunem
1: și
3: așa.
1: A evoluat și nou. Acum, revenind la noi în 2026, termenul s-a metamorfozat și presupun mai mult și cu zona AI, pentru că au apărut cât mai multe automatizări, apropo, da, de automatizări despre care vorbeai tu, da, și au apărut acești script kiddies.
3: Da.
1: Nu? Adică tot o nuanță de hacker. Ne poți spune mai multe despre ce, da, este script kiddies?
3: Script kiddies sunt, bine, am să fiu ok, na, am să fiu finuț și a zic că și ei tot hackeri,
1: okay,
3: pentru că toți am început de undeva.
1: Da.
3: Script kiddies, practic, în cultură, în subcultură, ca să spun așa, sunt hackeri care nu au super multe cunoștințe tehnice.
1: Ok.
3: Așa că folosesc scripturi, automatizări care deja există pe internet.
1: Da.
3: Și cumva ele folosesc fără să știe pe bune ce fac chestiile alea.
1: Da.
3: Caută doar pe internet, vreau să... Întrebarea pe care o primim foarte des e, poți să-mi spargi contul de Facebook al...
1: Cum era în trecut?
3: Insert aici,
1: cum era,
3: prieten, da.
1: Cum era în trecut?
3: Ei caută pe net, ok, cum pot să sparg asta, cum pot, mm-hmm, să stric asta. Găsesc un script, ceva, o automatizare pe internet, o descarc, o rulează, merge bine, nu merge, mai încerc alta.
1: Au apărut mai mulți acum de când au apărut și AI-ul?
3: Depinde, au apărut mai mulți în ideea în care, da, sunt oameni, mai vizibili.
1: Oameni curioși, care, bă, stai puțin, da, că eu nu știu să fac, dar îl pot întreba pe, nu știu, pe Claude, pe, da, whatever.
3: Acum, practic, sunt puțin mai vizibili pentru că, așa cum ai spus și tu, e mai simpluț să-l întrebi pe Claude, să zici, ok, dă-mi și mie un script care, uh-huh, să facă ceva. Și după asta, na, îl încearcă, în cel mai multe cazuri nu merge, nu face chestia aia pe care voia să o meargă, pentru că, să o facă, da, pentru că, na, n-are cum.
1: Da. Și Și ei, în esență, practic nu fac atât de mult rău, adică nu prea sunt periculoși, nu?
3: Nu, în mare parte nu. Acum ceva vreme a apărut, bine, pe online, a apărut un device, îi spune Flipper Zero, care cumva a făcut toată cultura asta să explodeze. Toată lumea era la modul, oh my god, Flipper Zero o să, da, mâinile cui nu-i trebuie, va fi unealta supremă distrugerii și hackerilor. Toată lumea s-a panicat. Flipper Zero e un device practic pentru teste de securitate, cumva ei spun un multi-tool, ca să spunem așa. Poate să fac multe chestii, dar nu foarte bine. E faza aia, Jack of all trades, master of none.
1: Da.
3: Bun. Pe jucăria asta au fost scrise niște programele, niște chestii, niște scripturi,
1: da,
3: care făceau anumite chestii destul de inofensive. Erau niște hack-uri, ca și teoretic am asta, care, spre exemplu, deschideau ușițele de alimentare de la Tesla.
1: Ok, adică glumițe.
3: Da,
1: cum era la început, în anii 90, acel virus când îți deschidea CD-ROM-ul, dacă mai ții minte.
3: Exact,
1: nu?
3: Exact.
1: Cum era un trecut.
3: Erau scripturile alea.
1: În locul de vreo ceva de ani.
3: Da, coffee cup holder și îți deschidea CD-ROM-ul,
1: exact,
3: și
1: da,
3: aia,
1: da,
3: era,
1: da,
3: gluma.
1: Da, aia era gluma, da.
3: Da, așa e și acum. Sunt foarte multe scripturi de astea pe care le rulezi. Ele fac niște chestii care teoretic ar... Ele sunt niște vulnerabilități,
1: da,
3: doar că impactul real e minim.
1: Okay.
3: Foarte rar o să ai un script kiddie care chiar o să facă damage unei companii, care chiar o să strice ceva pe bune.
1: Și cu toate astea, de ce companiile au nevoie în continuare de ei?
3: Da, asta e o părere mai controversată, ca să spunem așa.
1: Văd în online nevoia asta de a avea cât mai mulți oameni să te

0: Cât mai mult minioni.
1: Cât mai mult, da, minioni care se uită pe infrastructura ta și să-ți găsească problemele alea mici. Uh-huh. Dacă un script kiddie reușește să-ți pune infrastructura jos, sau să-ți dea serverele jos, sau să-ți facă takeover la, nu știu, aplicația web, dacă ai una.
0: Trebuie să te gândești la tot modelul de business.
1: Atunci, da, vei problemele astea deja, erau low hanging fruit,
0: da.
1: Cumva ai avut noroc cu un script kiddie ți-a făcut, da, asta, pentru și că nu... dacă era un threat actor pe bune, un niște hackeri adevărați, atunci nu aflai,
0: da,
1: decât atunci când îți chiar pica absolut tot și, da, îți mai cereau și bani pentru asta. De obicei, un script kiddie vrea faimă.
0: La început merge,
1: vrea să fie observat, vrea să arate că, bă, uite ce am făcut și eu.
0: E practic, e un junior la început de drum.
1: Da, da.
0: Care vrea afirmare și are nevoie să facă cât mai multe lucruri glumițe de astea, tocmai pentru a se, nu? Să crească în scara ierarhică.
1: Exact, exact. Cumva în hacking culture conta și încă, da, e foarte important, sunt foarte important hack-urile pe care le faci. Sunt foarte important importante acțiunile pe care, mm-hmm, le faci și pe care, na, le dovedești,
0: da,
1: versus cine ești, de unde vii, cum arăți, toate astea.
0: Adică, e o reputație de păstrat.
1: Da, reputația, nu, se formează prin ce ai stricat, ce ai dat jos, okay, pe cine ai supărat, chestii de genul ăsta. Da. Asta contează.
0: Și apropo de asta, din păcate, este foarte ușor ca un script kiddie, da, un hacker la început de drum, să calce greșit, să se ducă în zona cealaltă, adică să fie the bad guy.
1: Da.
0: Cum vezi tu lucrurile astea? Adică ne gândim la puști, da? Sau la început de drum, care au găsit niște scripturi, au testat, au văzut că funcționează și foarte bine. Eventual mai e și o personalitate de tipul, nu știu, Prodigy Kid, care dezvoltă și el din ce în ce mai rapid lucruri. Și, nu știu, era colat de un actor non-statal sau statal, care vrea să facă rău. Cât de ușor este să calci în direcția greșită?
1: E foarte ușor, adică, bine, voiam să spun acum, cu toții am fost acolo, dar...
0: Băi, it takes a wolf to catch a wolf, știi?
1: Da, ideea e că script kiddies de obicei la început sunt, așa cum zice și termenul, sunt copii, sunt adolescenți. Cei din, nu știu dacă Lazarus, dar știu sigur că au fost niște hack-uri acum recent, făcute de copii de 13 ani.
0: Da, este care, super rapid să faci acum un...
1: Da, care știau chestiile astea, știau să facă nu doar atacuri pe, nu știu, chiar pe calculator, hack-uri, exploituri, chestii de genul ăsta, erau foarte buni pe social engineering, furau cartele SIM din shop-uri de astea de la Orange, de la Vodafone, okay, de la ce companii, bine, da, nu a fost la noi, a fost în altă parte, ca să facă SIM swap. Spre exemplu, când îți vine un cod de la tu factor ca să te loghezi pe Facebook sau ceva,
0: vine pe
1: SMS. Dacă cineva poate, pentru că cineva poate să-ți fure numărul de telefon, este, da, atunci o să primească el codul ăla.
0: Da, deci și... atacuri simpluțe care, da, totuși au un damage destul de mare.
1: Și ele făceau pe astea și cumva pentru că sunt, bine, nu pentru că sunt copii, pentru că nu au chiar cunoștințe și din mai, să zicem, mai largi, din lumea reală, da, din chestii genul ăsta, sunt mai ușor de manipulat decât cineva care a stat puțin pe grupurile alea faine.
0: Am văzut chestii.
1: A văzut cine cere hack-urile alea, pentru că o să vină cineva pe un grup de Discord, pe un grup de Telegram, să-i spună, mamă, ne uite aici, țintă, vrei, da, să fii șmecher, sparge pe asta.
0: Da, că uite, și câteva zerouri, e și un reward câteva zerouri, cu atât,
1: da,
0: mai mult.
1: Da, mai ales.
0: Practic, partea de etică pentru tine la început de drum nu prea e.
1: Nu, no, dar e foarte complicat pentru cineva la început de drum, zici, ok, la
0: 17-18 ani să fii tu moral, să pui moralitatea pe primul loc și să pui, nu mai e ok, nu, da, iau banii și plec.
1: Ai de ales, uite aici suta de mii sau, da, o să fii tu bine cu conștiința ta peste 5 ani.
0: Da.
2: Din punctul tău de vedere, cât de sigur e online banking-ul?
1: Online banking-ul e destul de sigur, mai ales acum. În trecut, dubios tare. Adică, practic, fiecare bancă își făcea propriul sistem, aveau tot felul de dubioșenii prin aplicații. Acum au adăugat foarte multe măsuri de securitate, mai ales în aplicațiile lor pe telefon.
2: În măsura în care spui că numărul, ceea ce primesc pe telefonul mobil, poate să ajungă în altă parte.
1: Da. Spre exemplu, probabil ai și văzut că online banking nu e neapărat legat de SMS-uri sau chestiile care vin pe telefonul mobil. Așa că, cumva, dacă cineva îți fură numărul, nu poate să... Sau bine, poate să aibă acces foarte greu la cont. Pentru că dacă ne luăm de aplicațiile de online banking, ele nu sunt legate doar de numărul de telefon. Ele

0: sunt legate și de identificatorii de pe dispozitivul în sine. Așa că cineva, spre exemplu, poate să spună, ok, să sune la bancă cu numărul tău de telefon, să spună, mi-a schimbat dispozitivul. Dar în momentul ăla, angajații de la bancă o să tot pună întrebări. Bun, cine ești?
1: Sunt anumite protocoale pe care le urmează și pentru a vedea dacă e sau nu tentativa de fraudă reală.
0: Exact, exact. Adică doar cu numărul de telefon și atât, sunt șanse micuțe ca cineva să preia cumva un cont sau să preia accesul asupra unui cont.
1: În trecut erau aplicații care te obligau să pui datele ultimului dispozitiv în o aplicație, ce telefon ai folosit pentru a face această verificare între dispozitive în cazul în care ți-ai migrat datele.
0: Pe de altă parte, un sfat pe care pot să-l dau oricui ascultă este să nu-și pună toate detaliile personale pe online. Pentru că am văzut recent a fost un caz cu o persoană foarte publică, ceva antreprenor. A pățit ceva, era destul de enervat de chestiile care i se întâmplau și a postat niște documente, o plângere sau ceva de genul ăsta, document oficial cu nume, prenume, CNP, datele lui personale. Cineva dacă află asta...
2: Ok, dar toți avem în telefon o poză cu buletinul nostru.
0: Da.
1: Ceea ce e greșit.
0: Bine, asta e greșit.
2: E greșit?
1: Da.
0: Dacă cineva, spre exemplu, palmează greșit, un telefon, atunci... are datele despre tine.
1: Da,
0: sau... dacă cineva fără un SIM, atunci n-are nicio treabă.
1: Sau ți-ai vândut telefonul și nu ți-ai făcut wipe și a rămas.
0: Asta da.
1: M-am uitat acolo.
0: Aseară m-am uitat la un videoclip cu un omuleț care efectiv el cumpără dispozitive mobile vechi aruncate la casat, cum s-ar spune. Uh-huh.
1: Tocmai pentru asta,
0: le deschide și se uită, el caută melodii. Omul e producător de muzică, pare stream toate astea. Doar că din când în când pe telefoane mai găsește și chestii pe care le punem mai pe telefon.
2: Păi când dai întoarce-te la setările din fabrică, nu dispar toate?
0: Atunci da, dar lumea nu face asta.
1: Nu face asta.
0: Lumea când scapă de telefon, din lene, din faptul că nu știu chestii de genul ăsta, pur și simplu l-am închis, l-am aruncat. Și aia a fost. Și nu se gândesc la faptul că cineva poate să-l ia și după aceea să uite să vadă datele de pe el.
1: Asta pentru că nu avem o igienă în partea de cyber security. Nu ne gândim cât de ușor pot fi folosite datele noastre împotriva noastră.
0: Da,
1: deci e foarte important să fim aware că lucrurile astea se întâmplă. Este foarte ușor acum în 2026 să faci rost de date personale și să le folosești în afaceri rău.
0: Da.
1: Apropo de asta, pe CyberSea, ce vei face acolo?
0: Ok, pe CyberSea Festival,
1: Planul
0: este să fac o competiție de tip Capture the Flag, prin care participanții de acolo, nu știm exact cine o să fie, o să poată să învețe, în primul rând, cum funcționează, sunt câteva protocoale radio pe care vrem să le folosim acolo, o să învețe cum funcționează protocoalele alea și după asta, pur și simplu, o să trebuiască să facă niște provocări, să găsească niște indicii prin cod, prin cum comunică două sisteme radio între ele și să... efectiv să spargă protocolul ăla de comunicare și să...
1: Legal.
0: Legal în ideea în care dispozitivele sunt ale mele și le ofer permisiunea să fac asta.
1: Exact, da. Cam asta a fost ediția de astăzi. Mulțumesc frumos, Cosmin.
0: Oricând.
1: Și o zi minunată și ne auzim data viitoare. La revedere!

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork, Fab Work.

0: apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

0: vedem ce se întâmplă pe 4 mai.
1: Am început săptămâna pe 4 mai la radio. Asta
0: e
1: va
0: ziua
1: fi
0: națională a inimii astăzi, drept pentru care din când în când ar fi cazul să îi oferim un pic de atenție.
1: Inimii?
0: Da.
1: Noastre inimii sau altcuiva?
0: Inimii noastre, în sensul propriu al cuvântului. Vă spun asta pentru că, na, sunt situații în care e prea târziu după aceea.
1: 4 mai. În 1814, Napoleon Bonaparte a ajuns în exil pe Elba. În 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza dizolva adunarea legislativă și a impus statutul dezvoltător.
0: 1953, Hemingway câștiga premiul Pulitzer pentru Bătrânul și Marea, o frumoasă metaforă a vieții.
1: În 1904 a început construcția canalului Panama.
0: În 1949, avionul în care se afla echipa italiană de fotbal, Torino, care se întorcea de la Lisabona, s-a lovit de zidurile unei biserici. Nu au existat supraviețuitori. În acea vreme, Torino era cea mai bună echipă de fotbal din Italia.
1: Sărbătorim pe Audrey Hepburn și George Clooney astăzi și printre zile internaționale este și Star Wars Day.
0: Ok, asta e 4 mai 2026. Bună dimineața!

0: 9:43, a sosit Ana, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: E luna mai, ce ai făcut de 1 mai?
1: Am stat în pat, am răcit. Nu știu dacă am răcit, nu știu dacă e alergie, încă încerc să aflu, eu nu am
2: alergie
1: probleme.
2: Alergie la fumul de mici.
1: Posibil. Am ajuns într-adevăr sâmbătă să mănânc și mici, m-am bucurat foarte mult, am ieșit cu o prietenă, hai să ieșim la o cafeluță, am ajuns în Parcul Expo și am mâncat mici, am băut o bere.
2: Da, n-a fost cumva eveniment în Parcul Expoziției
1: cu
2: oameni ceva mai în vârstă, cu Surucianu.
1: Da, cu Surucianu, cu astea, da, a fost chiar distractiv. Bine, multă aglomerație, evident, m-am simțit ca la zilele comunei, dar pofta de mici era atât de puternic cât am zis, băi, hai să mâncăm măcar un mic. Și am mâncat un mic, niște hamsi, adică s-a făcut
0: frumoase.
1: Băi, erau buni. Serios, acum, deci dând gluma la o parte, contextul și așa mai departe, că erau chiar niște mici buni.
0: Pentru că am senzația că de 1 mai lumea nu prea își dă interesul pe la restaurante, ținând cont că lumea mănâncă mici oricum.
1: Da, corect. Știi? Corect. Nu, dar au fost niște mici foarte buni, au fost cu lumea și pe placul meu, mi-e plac un picar. Îmi plac un picar, dar îmi place să fie juicy în interior și fix așa s-au nimerit să fie. Nu știu, s-au aliniat astrele pentru mine, habar n-am, nu știu ce a fost, că rar prins niște mici un picar și pe exterior și moi în interior. E ceva, nu știu, e ca la loto, nu nimerești tot timpul.
0: Și ați băut și bere?
1: Băut și o bere. Nu sunt băutoare de bere.
0: Praga.
1: Da,
0: vă
1: da.
0: Pregătiți pentru
1: exact,
0: Praga.
1: Exact, pentru Praga. Nu sunt băutoare de bere, dar bă, parcă mergea, nu știu, a fost așa, s-a coborât ceva și a zis, băi, ia și o bere.
0: Da, din când în când chiar merge o bere.
1: Da, super, super îndoită cu apă, nu te gândi că... De, da, era așa spălăcită, cum, dar pentru cineva care nu bea bere și bă, nu îi place acidul ăla neapărat, a fost foarte bună, că da.
0: Bunica mea nu prea suportă alcoolul, dar din când are... Cum să,
1: guilty pleasure-ul.
0: Da, guilty pleasure-ul ăsta.
1: Okay, că, da, da, da, poți să
0: din
1: înțeleg.
0: Din când în când, într-o zi fierbinte,
1: da,
0: într-o
1: merge.
0: Zi caldă, într-o zi de primăvară-vară, merge o bere.
1: Merge, da. Da,
2: da eu da. Vin din partea în care, domnule, un pahar de vin la masă și doctorul ți-a zis. Din partea aia vin.
0: Vorbim despre, ne-a dat o idee Gabi Dumitriu și vorbim despre hacking astăzi. Te întrebăm dacă ai, și anume, fotografie cu buletinul, poză cu buletinul.
1: Am
0: în
1: un PDF
0: telefon.
1: Cu buletinul, pentru că mi-a rămas de când am avut nevoie să fac copii la buletin pentru diverse înscrieri și a rămas acolo, am un document chiar cu acte ca să fie acolo treaba bună.
0: Și că nu e ok.
1: Da, am înțeles și eu că nu e ok. Ce să le fac acum? N-am să le șterg, pentru că când am să-l șterg, atunci o să am nevoie de copie după buletin, să o trimit direct, ca să nu mai duc să mai scanez buletinul și așa mai departe. Am direct acolo, am diplomele de tot ce...
2: Eu știu că a trebuit să trimit poză cu buletinul la o agenție de turism.
1: Okay.
2: Să pot să-mi rezerv acolo locurile și nu am poza în telefon, dar când am nevoie de ceva, mă duc în conversația de pe WhatsApp cu agenția și văd datele din buletin.
1: Da.
2: După nu l-am la îndemână.
1: Da, da.
0: Despre ce e vorba la Hit2Go?
1: Păi facem weekly recap, vedem așa ce s-a mai întâmplat la noi și în lume săptămâna trecută. Avem și piesa de rezistență care este și o premieră și în a doua oră o să avem parte de un pic așa de show. Îi avem pe cei de la Omorama care vin aici în studio. Facem și un pic de impro. Este așa, fain așa pentru o zi de luni.
0: E cu 13 minute înainte de ora 10. Ați auzit, după 10 și 20 rămâneți cu Ana. La 10 fix Hit Express prezentat de Violeta și știrile din sport după aceea cu Narcis. Ne întâlnim mâine la ora 7.
2: Bye!

0: 31 9 luc pe FM.
1: Câți bani au donat până acum ieșenii pentru monorail, aflăm în câteva secunde. Moțiunea care poate dărâma guvernul bolojan se votează mâine în Parlament și descoperiri arheologice spectaculoase în județul Botoșan. 24 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Este ora 10. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! Câți bani au donat până acum ieșenii pentru monorail? Până la data de 30 aprilie, Asociația Civică Hai Că Se Poate a încasat de la persoane fizice și juridice private suma de 23.500 de lei pentru finanțarea studiului de prefezabilitate a monorailului. Sunt în derulare contracte cu plata în rate sau contracte ce urmează a fi semnate cu o valoare de până la 200.000 de euro. Ce-și propune concret Asociația Civică Hai Că Se Poate? Finalizarea studiului de prefezabilitate în aprilie 2027, predarea acestui studiu primăriei Iași printr-o donație. Ulterior ar trebui să înceapă implementarea în perioada 2028-2034. Mâine dimineață România se trezește cu o singură certitudine. În Parlament se votează soarta guvernului Bolojan. Moțiunea depusă de PSD Aur și Pace a strâns 253 de semnături cu 20 pentru pragul de 233 necesar pentru adoptare. PSD are 127 de parlamentari, Aur 90. Împreună ajung la 217 voturi, cu 16 sub prag. Voturile lipsă ar urma să vină de la Pace, de la neafiliați și de la câțiva parlamentari din alte grupuri. Șansele ca moțiunea să treacă sunt estimate la 60-70%. Votul este secret, cu bile, astfel că nimeni nu poate spune cu certitudine ce se va întâmpla mâine. Urmele unei civilizații vechi de 5.000 de ani au fost descoperite într-un sit arheologic din județul Botoșan. Vorbim despre primele populații indo-europene care au pătruns în Europa și care au ajuns inclusiv pe teritoriul Moldovei, spun cercetătorii. Spectaculoase erau înmormântările ritualice, monumente funerare de mari dimensiuni, comparabile cu piramidele egiptene. Vorbim de un șantier arheologic de lângă orașul Flămânzi, chiar lângă drumul județean care leagă Iașul de Botoșani. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor. Nu ratați în câteva secunde știrile din sport cu Narcis Pohoață.
2: Narcis Pohoață vă prezintă știrile din sport la Radio Hit. Ia și ascultă!
3: Bună dimineața, bun găsit la știrile din sport! Echipa italiană Inter Milano, pregătită de Cristi Chivu, este noua campioană a Italiei. Inter a învins Parma pe teren propriu cu 2-0 prin golurile marcate de Marcus Thuram și Mkhitaryan și a cucerit titlul cu numărul 21 din istoria clubului. Pentru Chivu, acesta este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câștigat titlul în Italia tot cu Inter Milano, dar ca fotbalist în anii 2008, 2009 și 2010. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, Inter are 82 de puncte, iar Napoli, ocupanta locului 2, are 70 de puncte. Echipa de fotbal Politehnica Iași a remizat sâmbătă pe teren propriu cu Gloria Bistrița, scor 2-2 în penultima etapă a sezonului Ligii a doua. Bistrița a condus cu 2-0 prin golurile marcate de King, minutul 12, și Leher, 53, iar Poli a egalat pe final prin Secu Camara, minutul 77, și Ricardo Farcaș, 87. După această remiză, Poli a acumulat 41 de puncte și se menține pe locul 3 în grupa A. Iată și alte rezultate din etapa 6 a grupei. Metalul Buzău, CSM Slatina 1-3, ASEA Târgu Mureș, Ceahlăul Piatra Neamț 4-0 și AFC Câmpul Lung Muscel, CS Dinamo București 0-1. După aceste rezultate, Ceahlăul a retrogradat matematic în Liga a 3-a. În ultima etapă a sezonului, Poli Iași va juca în deplasare cu CSM Slatina sâmbătă 9 mai de la ora 11. Italianul Yannick Sinner, liderul mondial, a câștigat duminică turneul Masters 1000 de la Madrid, după ce l-a învins în finală pe germanul Alexander Zverev cu un categoric 6-1, 6-2. Sinner a devenit astfel primul jucător care câștigă 5 turnee Masters 1000 consecutive, după cele de la Paris-Bercy, Indian Wells, Miami și Monte Carlo. La feminin, turneul de la Madrid a fost câștigat de ucraineanca Marta Kostiuk, locul 23 WTA. Aceasta a învins-o în finală pe rusoaica Amira Andreeva, numărul 8 mondial, scor 6-3, 7-5, și a câștigat al doilea titlu consecutiv, după cel de la Rouen, în Franța. Universitatea Craiova a câștigat aseară derbiul cu Dinamo, scor 1-0, și a revenit pe locul întâi în clasamentul Ligii 1. Tot în etapa a 7-a din play-off, Universitatea Cluj a trecut de FC Argeș cu 1-0. Runda se încheie astăzi cu partida Rapid CFR Cluj, programată la ora 20:30. Iată și rezultatele etapei a 7-a din play-out. Cixereda FCSB 1-0, Oțelul Galați Metal Globus 2-2, Farul Constanța FC Botoșani 1-1, Petrolul UTA Arad tot 1-1. Runda se va încheia în această seară cu partida Unirea Slobozia FC Hermannstadt. Primăria Municipiului Iași intenționează să înscrie la Federația Română de Fotbal o nouă echipă. Aflăm detalii după o scurtă pauză chiar de la primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica. Rămâneți cu noi!

0: Am revenit în direct și îl avem alături de noi pe primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor și o săptămână bună!
0: Vom vedea cât de bună e pentru fanii fotbalului ieșan. V-aș întreba dacă dumneavoastră credeți că Poli va dispărea sau nu, mai întâi.
1: Evident că nu va dispărea. Nu s-a pus niciodată. Au fost situații mai critice decât situația de acum, care de altfel nu este, să spunem, fără rezolvare, deci nu aș fi chiar atât de pesimist. Și sigur, faptul că funcționăm în stare de insolvență nu este nici măcar acest lucru un lucru atât de rău, pentru că parte din cluburile din Liga 1 în România funcționează în stare de insolvență. Deci cred că o să reușim să ducem proiectul mai departe.
0: Chiar dacă nu va fi preluată de acei investitori indieni?
1: Și care investitori vor prelua, că sunt indieni, că sunt italieni, că sunt alte nații care ar dori să vină alături de noi, sunt bine primiți. Important este să vedem seriozitate de a face ceva. Clubul ăsta mereu a fost părțuit așa între tabere și făceam un calcul de dimineață. Numai procesul cu fostul președinte Paraschiv ne-a adus o gaură de 400.000 de euro, aproape 25% din datorii sau sunt buzunarele lui. Deci oamenii n-au iubit cu adevărat fotbal, ci doar l-au folosit ca o vacă de mulți și mereu s-au plâns. Dar eu sunt convins că vom reuși să trecem și de acest punct.
0: Bun, lucrurile sunt clare. Dacă nu va prelua cineva echipa în următoarea lună sau în următoarea perioadă să achite acel 1,5 milioane de euro, echipa se îndreaptă cam spre faliment.
1: Eu nu știu, deocamdată n-are cum să îndrepte spre faliment, că cel puțin 2 ani de zile are o perioadă de grație în raport cu planul de insolvență. Eu cred că ar trebui să privim din perspectiva în care, în primul rând, să adăpostim ceea ce trebuie adăpostit. Și aici mă gândesc la Academia de Fotbal. Copiii ăștia trebuie să-și continue activitatea sportivă. Am văzut niște cluburi din București, au închis academiile și sute de copii au rămas fără activitate sportivă. Aici cred că trebuie să fie prima noastră grijă. Apoi, sigur, deschiși fiind să apară un investitor care vrea să facă ceva în fotbal, Politehnica nu este, să spunem, super în clasamente, dar nici nu suntem chiar de râs. Și sunt convins că parteneriatul pe care îl poate găsi cu primăria municipiului Iași, care este unul dintre cele mai corecte dintre toate primăriile din România, ar putea fi un atu care să atragă viitorii investitori. Unde mai găseau ei parteneriat cum poate fi primăria municipiului Iași?
0: Bun, problema
1: e orice oraș.
0: Problema e că primăria nu poate finanța clubul fără acel certificat fiscal, din ce am înțeles, pe zero.
1: Păi asta nu e din cauza primăriei.
0: Categoric.
1: E din cauza clubului, că doar nu clubul i-a făcut datorii. Primăria tot ce a putut să facă, a făcut. Și cam atât, dar eu cred că vom găsi soluții.
0: Săptămâna trecută, după o ședință de consiliu, ați ieșit cu acea declarație publică, citez, că vreți să înscrieți la Federația Română de Fotbal echipa de fotbal a clubului CSM Iași 2020.
1: Vreau să o înscriem din două considerente, unul principal și unul secundar. Cel principal este Academia de Fotbal, care trebuie să fie acreditată pe lângă un club. Și acesta este CSM 2020, care îi poate asigura continuitate și finanțare și este clubul municipiului Iași, nu are niciun partener din afara municipiului Iași. Și a doua chestiune e un plan de rezervă în cazul în care nu găsim un investitor care să preia actuala echipă, avem pregătit și planul de rezervă, adică să putem înscrie în campionatul național cu altă echipă care se reprezinte municipiul Iași. Și mergem pe ambele variante, pentru că ambele sunt valabile și nu ar fi nici măcar un conflict cu un viitor investitor, pentru că dimpotrivă i-am fi o mână de ajutor pentru a putea să ținem o echipă într-o ligă inferioară și una într-o ligă superioară, astfel încât să putem să ne acredităm foarte ușor, să ne așezăm foarte bine și cu echipa de fete. Deci Eu îl văd ca un plan viabil și absolut rezonabil și din punct de vedere financiar.
0: Totuși e o problemă dacă Academia trece la CSMH 2020, Poli nu poate funcționa fără această Academie, nu se poate înscrie nici măcar în Liga a doua.
1: Bine, aici știți cum e, doar ca să ne aflăm în cât mai multe detalii, trebuie să plece toată Academia. Poate să-și păstreze o grupă, două de copii acolo care vor funcționa ca să aibă toate filele la dosar, ca să zic așa, să închidă șina. Dar noi discutăm despre capacitatea fizică de a face sport și pentru Academie. Că așa ne lovim între ou și găină și nu mai știm ce a fost primul niciodată. Intenția mea este să salvăm copiii care fac Academie, nu Academia ca nume, mă interesează, oricum sună prost, că numai Academie nu e aia. Dar ca idee de a aborda lucrurile, nu interesează copiii să aibă continuitate în fotbal, să fie legați de un club de fotbal care să le poată asigura resursele pentru antrenori și pregătirea lor, pe de o parte, și pe de altă parte, clubul de fotbal să-și poată și el continua activitatea în măsura în care reușește să-și atragă un investitor. Să nu uităm niciodată că nici primarul, nici vreun consilier nu fac parte nici din conducerea tehnică, nici din conducerea administrativă a clubului de fotbal. Nu știu cum era pe vremuri înainte de a fi eu primar, dar cu siguranță de când sunt eu nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și slavă Domnului, a reușit să jucăm o tură și într-o cupă europeană. Deci problema este că am moștenit o grea moștenire, ca să nu spun altceva, și tot o târâim, pentru că legislația din România, mai discutat noi și în weekend lucrul ăsta, nu favorizează performanța. Absolut deloc. Deci noi, în momentul de față, ne-am dus în stare de insolvență, în special datoriilor la stat, nu datoriilor către terți, că alea le puteam mult mai ușor duce, care de fapt sunt și o pondere extraordinar de mică, comparativ.
0: 100 deci de datoriile de la
1: 200 față de 2 milioane.
0: 2 milioane 700 la stat.
1: Deci vorbim despre diferențe astronomice în condițiile în care banii respectivi nu reprezintă decât CAS-urile și CASS-urile jucătorilor, pentru că e salariile de bază și le-au încasat, că altfel nu ne puteam licenția. Deci, cam aici este, dacă s-ar dori cu adevărat să avem sport, dar se vor închide toate becurile pe măsură ce și finanțările din televiziuni vor scădea, atâta timp cât nu vrem să ne implicăm. Uitați-vă ce face Chivul la Inter. N-ar putea să facă niciodată în România, 100%, îi garantez, pentru că sunt absolut cu picioarele pe pământ. Dar din punct de vedere al imaginii pe care ne aduce Cristi Chivu astăzi pentru România, pentru amărâta asta de România în care ne certăm ca proștii non-stop și nu găsim nicio cale de împăcare, Cristi Chivu este ca imagine cât 7 președinți, cât 7 premieri, cât 7 primari, toți adunați la

0: Bruno Mars, I Just Might, absolut superb, îți dă un vibe așa de fain de luni. Era să zic de vineri, eu sunt cu gândul încă la weekendul ăsta prelungit, dar...
1: Hey, Mr. Așa. DJ!
0: Hey, Mr. DJ, ai sosit studio, e Dan aici alături de noi. Ești pregătit pentru o nouă săptămână?
1: Nu.
0: Nu? E ok, nimeni nu e.
1: Ok, asta am vrut să știu că nu să...
0: Nimeni nu e.
1: Nu singur, hai, hai cu noi aici pe hit să suferim împreună, ca exact. Să zicem. Dar zic eu că trece repede
0: trece
1: și toată oboseala asta.
0: Trece nicio problemă.
1: Că avem meniu variat, ca de obicei, exact. Care nu îngrașă. O atâta, tu de acolo, de acasă sau de unde ne asculți acum, de pe vreo intersecție aglomerată, trebuie doar să dai volumul mai tare. De restul ne ocupăm noi, ca la masaj. Tu te-ai pus pe masă și exact. Masăm noi toate și urechile cu niște muzică bună. E zi de luni, multe, multe premiere, multe subiecte noi. Discutăm și noi, evident, despre ce s-a mai întâmplat săptămâna trecută și facem așa bilanțul. Ce lăsăm acolo? Ducă-se!
0: Ducă-se, ducă-se! Da, da,
1: și
0: da.
1: Și ce luăm cu noi în prezent și ne îndreptăm către viitor? Mamă, ce filosofic sunt astăzi.
0: Dar văd că te-ai pornit bine, da, și îmbrăcat dacă... așa negru, mai sobru, ne-am asortat da. Cei drept fără să ne vorbim. Da, na, se mai întâmplă.
1: Și am vești, că tot am zis că discutăm despre ce s-a mai întâmplat în lume.
0: Corect.
1: Un prieten al Radio Hit e prin lume.
0: Da.
1: Unul dintre.
0: Unul
1: că
0: dintre...
1: Noi avem urechi peste tot în lume.
0: Exact. În momentul de față, deci avem urechi așa. În Danemarca, în Portugalia și în Viena.
1: Și în Viena, iată.
0: Și în Viena, da. Deci avem oameni peste tot.
1: Și practic un corespondent hit, Luiza.
0: Draga de Luiza, pe care o salutăm, o pupăm și o împărțișăm.
1: A ajuns în Portugalia, surprinzător sau nu, și s-a dus pe la festivaluri, că n-ai cum.
0: De ce să faci, frate? Te duci în Portugalia, normal că mergi să te distrezi, asta e clar. Pe lângă vizitat și mâncat bine, mai și dansezi. Și unde a dansat Luiza?
1: La Fat Boy Slim. S-a dus fata noastră, ne-am folosit și noi de urechile ei și dacă mai ai puțină răbdare, zilele astea o să apară pe contul nostru de Instagram și un scurt rezumat a acestei experiențe. Și da, a fost o experiență de neuitat.
0: Exact, am văzut și eu câteva story-uri la Luiza, absolut fantastic, și publicul și el, fantastic, n-am cuvinte. Stăteam acolo, cum spuneai și tu, săptămânile trecute, zilele trecute, că mă uitam și plângeam, dar mă și bucuram. Și nu știam.
1: Da, plângem, ne bucurăm, suntem și vindioși pentru cei care au ajuns, dar nicio problemă, că așa trebuie să fie.
0: Exact, și playlist-ul ne ajută oricum, mai pune așa sare pe rană, dar e cel mai bine. Și gata, de acum pasez ștafeta la blocada.
1: Deci
0: și...
1: turăm motoarele la maximum până la ora 16, hai!
0: Exact, bun, hai, vă las cu Dan la blocada, imediat vine și Violeta cu știrile de la fixul orei 12. Eu sunt Ana și ne reauzim mâine, pa, pa!

0: La Iași, Piața Națiunii ar urma să fie modernizată. Care este statul care permite anularea anticipată a zborurilor? Aflăm în câteva secunde. Și sărbătoarea rubarbei din Saschiz a transformat satul într-o atracție culinară. 24 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! Primăria Iași pregătește modernizarea Pieței Națiunii din fața sediului central al Universității de Medicină. În urmă cu 6 ani, municipalitatea anunța concesionarea spațiului pentru realizarea unei parcări subterane. Peste proiect s-a șternut praful. Primăria va aloca 500.000 de lei pentru o nouă documentație. Tot în bugetul pe acest an a fost prinsă o finanțare de 3 milioane de lei pentru reabilitarea Pieței Unirii. Începerea lucrărilor a fost anunțată în februarie 2026. Dar constructorul întârzie să activeze șantierul. Proiectul de buget pe acest an va fi supus aprobării Consiliului Local într-o ședință extraordinară pe 11 mai. Companiile aeriene din Regatul Unit vor putea anula zboruri cu săptămâni înainte, fără a pierde sloturile valoroase de decolare și aterizare. Măsura face parte din noile reglementări guvernamentale menite să prevină haosul din aeroporturi în cazul unei crize de combustibil. Planul permite operatorilor să-și ajusteze programul din timp, inclusiv prin comasarea zborurilor pe rute cu frecvență ridicată, astfel încât pasagerii să fie mutați pe curse similare și să se reducă consumul de combustibil. Măsura vine pe fondul temerilor privind o posibilă penurie de cherosen în Europa, cauzată de perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu după blocarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. A fost sărbătoarea rubarbei în Saschiz, județul Mureș. Turiștii au mâncat pe săturate prăjituri din planta acrișoară. Au putut cumpăra și compoturi sau gemuri pentru acasă. Rubarba se folosește local și în rețete de ciorbă, sosuri pentru friptură și chiar pizza. Se poate recolta din aprilie până în iunie. În Saschiz, localitate din Mureș devenită celebră după vizitele regelui Charles, planta e în centrul atenției. Anul acesta turiștii au plătit și un bilet de intrare de 20 de lei. Au primit o cutie cu prăjituri. Banii strânși vor fi folosiți pentru a oferi o masă caldă copiilor din familii modeste. Rubarba are un conținut mare de fibre și de vitamina K, susținătoarea sănătății osoase. Sunt Violeta Cincu. Punem punct aici știrilor.
1: Aici e Hit.
2: Asculți La Blocada cu Dan Baltac.
3: 3 minute după ora 12, ai aterizat pe 94.9 FM, e zi de luni, hai cu ușurelul să ne revenim puțin după 1 mai și cred că suntem în locul perfect, stăm împreună până la ora 16, avem tot timpul din lume să scăpăm de stres, să mai aflăm lucruri noi și evident să ascultăm cea mai bună muzică din oraș. Și dacă tot e luni și e plin de premiere pe Hit în materie de muzică, îți spun imediat și de o premieră mondială care permite zboruri ceva mai curate după anul 2030 și după jumătatea orei facem un scurt recap al săptămânii care tocmai a trecut și decidem împreună ce lăsăm acolo și ce luăm cu noi în prezent. Și dacă tot am zis de muzică și de premiere, deschidem ora cu Lucas Graham și cel mai nou single care se numește To Know a Girl. Ia și ascultă!

Le auzi pe fetele de la Mestiza cu Che calor, che calor. În sfârșit se potrivește piesa asta cu vremea de afară, 13 minute după ora 12. Dacă tot e luni și e plin de premiere pe hit în materie de muzică, hai și cu o premieră mondială care promite ceva destul de interesant, și anume zboruri mai curate după 2030. Avem un motor de avion care a funcționat pentru prima dată 100% pe hidrogen. Asta înseamnă fără nicio picătură de cherosen. Cei de la EasyJet și Rolls-Royce au realizat cu succes un test cu un motor alimentat 100% cu hidrogen, cum spuneam mai devreme. E important de spus din start că nu vorbim încă despre un avion de pasager care a zburat cu hidrogen, ci despre un motor testat într-un centru specializat. Chiar și așa, reușita e considerată o premieră mondială, pentru că motorul a trecut prin etapele esențiale ale unui zbor, de la pornire până la simularea decolării la putere maximă. Și pentru industria aviatică, detaliul important este că tehnologia validată în acest test ar putea fi folosită mai târziu la motoare de aeronave de tipul celor folosite frecvent pe rute scurte și medii, adică exact zborurile unde companiile speră ca hidrogenul să devină o alternativă reală după 2030. Marele avantaj al hidrogenului este că atunci când este ars nu produce emisii directe de dioxid de carbon, totuși vine și el la pachet cu ceva probleme serioase, este destul de greu de stocat, necesită infrastructură specială și pentru avioane reale ar trebui transportat cel mai probabil sub formă lichidă la temperaturi extrem de scăzute, vorbim de minus 253 de grade Celsius, dar la pol opus japonezii încearcă să rezolve criza de personal din aeroporturi, tot de un test vorbim făcut de cei din Japonia. Japan Airlines pregătește de luna asta o demonstrație care pare așa desprinsă din filmele SF, roboți umanoizi folosiți pentru manipularea bagajelor și a containerelor de marfă pe aeroportul din Tokyo. Compania începe un test care va avea o durată de 3 ani pentru a vedea, pentru a observa dacă astfel de sisteme pot ajuta cu adevărat la munca de la sol din aeroporturi, într-o perioadă când Japonia, cum spuneam, se confruntă cu o criză tot mai serioasă de personal. Roboții nu vin, cel puțin deocamdată, să preia tot aeroportul, ci să ajute acolo unde munca este repetitivă, solicitantă fizic și greu de acoperită cu personal suficient. Dacă totuși testul ăsta va reuși, ei bine, Japonia ar putea deveni unul dintre primele exemple majore de integrare a roboților umanoizi în operațiunile astea aeroportuare de zi cu zi. Hai și cu premieră în materie de muzică, Dom Dola și Taiga, piesă nouă, Don't You Worry Baby, așa ascultă!

0: Asta numesc eu un oldie but goldie, legendarul Armand Van Helden cu o piesă din 2007, I Want Your Soul. Eu doar vreau atenția ta până la ora 16. Am ajuns la jumătatea primei ore din La Blocada. Hai cu piese bune, Paris Paloma, imediat cu Miyazaki. Îți dau apoi întâlnire cu Ray cu cel mai nou single, I Know You're Hurting. Și pe final îți țin companie Marshmello și trupa Portugal The Man cu piesa Phoenix. Așa că dă volumul mai tare și nu uita că dacă n-asculti tu, ascultă alții.
1: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
2: Arsurile au!
3: Mami, ce frumos e ți-e floarea de hârtie!
2: Tăieturile au!
4: Tati, uite o schemă nouă!
2: Juliturile au! Au nevoie de Zinba! Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Hit. Hi.

Trupa Portugal The Man, Marshmallow, a ascultat un single fresh de luna trecută, Phoenix, 42 de minute după ora 12. Îți spun ce s-a mai întâmplat săptămâna trecută, atât prin țară cât și prin lume, și facem așa o scurtă călătorie. Zic să începem chiar de la noi din Iași. Un bărbat de 32 de ani a fost amendat cu 12.000 de lei după ce a abandonat 7 căței în zona Voinești. Să zicem că e o veste bună totuși. Hai și pe la Oradea, acolo un constructor a fost găsit, atenție, nevinovat de curtea de apel după ce acesta a primit 25.000 de euro de la un client pentru construirea unei case, iar el, ce să vezi, ce să auzi, a pierdut banii la jocuri de noroc, adică i-a pierdut pe toți la păcănele, și apoi curtea de apel a argumentat faptul că nu a vrut să-și înșele clientul. Da, frumos, nu? E minunat, mai ales decizia curții de apel. La Brașov situația e ceva mai roz. Brașovul și-a crescut bugetul pentru 2026, în special la capitolul investiții, educație și cultură, după atragerea unor fonduri nerambursabile de sute de milioane de lei. Și ultima noutate de pe teritoriul României, elanul revine în pădurile noastre după 200 de ani de absență. Primele patru animale au fost aduse din centre specializate din Germania, Franța și Elveția și au fost eliberate în Parcul Natural Vânător Neamț. Hai și în afara granițelor, la Londra avem primul bărbat care a alergat un maraton sub două ore în vârstă de 31 de ani din Kenya. El a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de două ore. Și tot la Londra avem un alt record, ăsta e posibil să-ți placă mai mult, pentru că vorbim de cel mai lung tiramisu din lume. 100 de bucătari italieni au pregătit un desert uriaș de 440,6 metri. Asta înseamnă cam 150.000 de pișcoturi și 20.000 de ouă, și totul a fost făcut pe loc. Și dacă am deschis capitolul ăsta cu deserturi, e de precizat încă o dată că e tiramisu și nu tiramisu, ca să respectăm maestrii bucătăriei. Și să nu uităm că a avut loc și campionatul sunetelor de pescăruși. Trebuie să cauți videouri, să te uiți. E foarte interesant ce s-a întâmplat acolo și cât de mulți oameni talentați sunt în lumea asta. Au fost peste 70 de participanți din 15 țări. S-au adunat duminică în Belgia pentru acest campionat al imitatului sunetelor de pescăruși. Cum spuneam, juriul a dat puncte atât performanței sonore cât și prestației scenice. Adică nu te duci oricum la un asemenea campionat, îți faci așa și un mic moment și poate vrei să participi la anul, nicio problemă. Ăsta a fost la 6-a ediție și continuă evenimentul, și unul dintre scopuri e să îmbunătățească imaginea acestor păsări care, din păcate, sunt adesea văzute ca fiind cam agresive. Poate le mai domolește puțin ediția asta și felicitări câștigătorului, chiar a imitat perfect aceste sunete. La Foundation, hai să trecem cu bine peste ziua asta de luni, avem nevoie de muzică, asta e clar. Take Me Back This Feeling, iași ascultă!

I Can't Get Over You a fost Secu cu Dangerous Lover și uite așa am ajuns și noi la final de prima oră din La Blocada. În 5 minute te întâlnești cu Violeta în Hit Express și chiar acum în difuzoarele tale o piesă fresh de la grupul New Constellation care se numește Hot Blooded și care sună cam așa. Rămâi pe Hit!

0: Radio Hit de 31 de ani în Iași.
1: Contractele pentru tronsonul a 7 pașca în Suceava au fost semnate. Marea dilema românilor: a câștiga bani muncind sau a face bani prin orice mijloace, chiar și necinstite. Detalii în câteva secunde. Și criza economică în Cuba. 24 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bine v-am regăsit la știri. În ceea ce privește A7, directorul general al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat semnarea contractelor cu asociere condusă de UMB pentru tronsonul Pașcani-Suceava. Vorbim de 62 de noi kilometri de autostradă. În scurt timp va începe etapa de proiectare, care va dura 6 luni. Apoi lucrările de șantier, 24 de luni. Valoarea totală a contractelor depășește 5,9 miliarde de lei. A câștiga bani muncind sau a face bani prin orice mijloace, chiar și necinstite. Marea dilema românilor, după ce au văzut numeroase exemple de acest fel. Aproape 50% dintre români consideră că e mai bine să fii descurcăreț în loc să fii corect. Asta arată rezultatul cel mai nou sondaj INSCOP. În același timp însă, același spațiu social produce o altă imagine, aproape contradictorie. 80% dintre românii cred că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații. Neîncrederea în ceilalți rămâne un element central al acestui peisaj social. Sărăcia se accentuează tot mai mult în Cuba pe fondul crizei economice, care afectează aprovizionarea cu produse de bază. În multe orașe, inclusiv în capitală, rafturile magazinelor sunt aproape goale. Carnetul de rații, introdus în anii 60 de Fidel Castro, devine inutil și nu reușește să asigure nici pe departe un minim necesar. Populația este înfometată și găsește cu greu resurse să supraviețuiască, în condițiile în care țara insulară importă aproape 80% din alimentele pe care le consumă. Sunt Violeta Cincu. Punem punct aici știrilor.
2: Asculți La Blocada cu Dan.
3: 2 minute după ora 13, mulțumim, Violeta, pentru știri. A aterizat în ora cu numărul 2 din La Blocada. Vreau să vorbim în câteva minute despre diavolul care se îmbracă de la Prada, a doua oară de data asta, despre film, că tot a avut premiera oficială pe 1 mai. Nu-ți dau spoilere, vorbim puțin despre Prada în sine, despre fashion, și îți zic o poveste tare interesantă. După jumătatea orei vin și cu cuvântul zilei de 4 mai și încă o premieră pe Hit. Deschidem ora cu Kalani, una dintre cele mai respectate artiste R&B contemporane, și un single nou, așa cum spuneam, care se numește Folded. Ia și ascultă!

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

13 și un sfert au fost Joel Corey și Ra cu Devotion is the sweetest emotion. Am văzut în weekend The Devil Wears Prada 2. Încă îl mai poți vedea în cinematografe. Premiera oficială a fost chiar de 1 mai. Nu-ți dau spoilere, nici nu-ți spun dacă a fost bun sau nu, că e subiectivă toată treaba asta. Dar apropo de Prada, unul dintre cele mai mari nume din modă, îți spun cum a trecut de la datorii uriașe la miliarde, tocmai cu ajutorul acestui film. Pe la începutul anilor 2000, Prada nu era chiar în cea mai bună formă. Datoriile ajunseseră la aproximativ 1,3 miliarde de dolari și apoi în 2006 apare primul film, The Devil Wears Prada, cu Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci. Și de menționat că Prada nu a plătit pentru reclamă directă, nu a fost nicio plasare de produs clasic. Ce s-a întâmplat e mult mai interesant, dacă vrei. Filmul a transformat numele Prada într-un simbol global al succesului, al ambiției și al modei de top. Practic, milioane de oameni care nu urmăreau moda au început să asocieze brandul cu acea lume și în marketing toată treaba asta are și un nume, și anume schimbarea percepției, și valorează enorm, mai ales pentru un brand. Asta a spus-o și rezultatul, pentru că în doar câțiva ani Prada și-a revenit, veniturile au crescut, brandul s-a repoziționat pe piață, iar în 2011 a ajuns chiar listat la bursă în Hong Kong. Și dăm așa un fast forward până în prezent, vorbim de un imperiu cu venituri de peste 6 miliarde de dolari și povestea continuă, mai ales cu partea a doua a filmului, care a avut buget de peste 100 de milioane de dolari, apariții speciale și parteneriate comerciale masive de la Dior și până la Starbucks. Deci iată că uneori nu produsul trebuie schimbat, ci mai degrabă felul în care oamenii îl văd, iar Prada, zic eu că este exemplul perfect, că un film, iată că poate face mai mult decât entertainment, chiar poate construi un brand global. Continuă premierele pe Hit, Chris Lake și A-Trip, chiar astăzi a intrat piesa la noi, Make You Fight.

0: Is Everybody Going Crazy a fost trupa Nothing But Thieves, care vine la vară în România, jumătatea orei cu numărul 2. Am ajuns și în punctul ăsta, trebuie să-ți spun ce mai e pe la meniul zilei în La Blocada. La felul principal, Tame Impala, a.k.a. Kevin Parker, unul dintre cei mai influenți artiști ai muzicii alternative moderne, se aude cu piesa Dracula alături de Genie din trupa K-pop Blackpink. La felul 2 te întâlnești cu duo-ul Hot & Freddy, cunoscut pentru stilul ăsta disco-pop modern și extrem de pozitiv. Asculți piesa Shy Girl. Iar la desertă, ceva bun de tot, o premieră de la Malugi și vocalista Tate, Hold It Close. Așa că poftă mare, dă volumul mai tare și nu uita că dacă n-asculti tu, ascultă alții.
1: Apetitul tău de FM e mare.
2: Ești o mașină de ascultat hit.
1: Cauți vibe bun
2: pe 94.9 FM, e locul tău.
1: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.
2: Ai

Ai ascultat în premieră Hold It Close de la Malugi și Tate. 40 de minute după ora 13 am cuvântul zilei de astăzi, care este mastisol, adică o soluție cu care se lipesc perucile, bărbile, mustățile și nasurile false în teatru, dar nu despre teatru vreau să vorbim acum. Îți dau și explicația alegerii acestui cuvânt. Chiar într-o zi de 4 mai, cineva și-a câștigat un drept foarte, foarte important și e vorba despre ceva ce purtăm noi băieții, dacă te încadrezi în categoria mustăcioși. Undeva în aprilie, ceva de mult tare, prin 1907, la Paris, băieții care lucrau în cafenele au intrat în grevă pentru acest drept de a purta mustață. Da, s-a întâmplat așa ceva. În epocă, chipul unui chelner parizian trebuia să fie imaculat în timpul serviciului și era interdicția asta absolută de a purta barbă sau mustață și chiar într-o zi de 4 mai, tot în același an, în 1907, ei și-au câștigat acest drept de a purta mustață, deci nu știam că am și eu de sărbătorit astăzi și tu, cel care mă auzi acum și ești mustăcios, să ne mândrim și să nu uităm că au fost oameni care au luptat pentru libertatea asta noastră de azi de a purta mustață. Continuă vibe-ul bun la Blocada, tot cu o premieră de la Michael Stipe și Andrew White. Se numește piesa I Play the Fool și face parte de pe coloana sonoră a noului serial HBO Rooster. Ia și ascultă!

Au fost băieții de la Rudimental cu o piesă nouă de săptămâna asta, Love You More. Cam așa sunată și ora cu numărul 2 din La Blocada. Ne auzim după știrile de la Fix prezentate de Violeta. Evident că mai am ceva ași în mânecă, o premieră chiar acum de la Max Tyler. Se numește You și sună cam așa.

0: ascultă Hit Ardere 100%.
1: Autostrada A7, tronsonul Bacău-Pașcani, a pierdut miliardele de euro de la Uniunea Europeană. Un interviu cu directorul executiv al Asociației Pro-Infrastructura în Hit Express. Ultimul tramvai nou din fonduri europene a ajuns în depoul la Iași și bugetul Consiliului Județean Iași în dezbatere pe 11 mai. 21 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 23 de grade. Sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la știri. Autostrada 7, tronsonul Bacău-Pașcani, a pierdut miliardele de euro de la Uniunea Europeană. Directorul executiv al Asociației Pro-Infrastructura, Ionuț Ciurea, spune că pentru a finanța în continuare A7, România va trebui să se împrumute. Mai mult, chiar nu au început tronsoanele care traversează munții și care sunt și cele mai costisitoare. Directorul executiv al Asociației Pro-Infrastructura, Ionuț Ciurea.
2: Să ne uităm la cum merg lucrurile în șantier, cum au mers lucrurile în șantier pe A7, ca să vorbim strict de A7. De la sfârșitul anului 2022, când companiile domnului Umbrărescu au câștigat pe bandă rulantă 10 din cele 13 loturi din autostrada A7, care a fost secțiune, care a fost prinsă în PNRR. Deci dacă ne uităm la toate elementele astea, obiective, analitice, tehnice, nu este o surpriză că acum avem această problemă de încadrare în termenul PNRR, pentru că încă de anul trecut am tot spus că față de termenele contractuale, domnul Umbrescu este întârziat. Noi trebuia, conform contractelor semnate în 2022, care au primit ordine de începere, unul din cele 10 loturi a primit în martie 2023 și toate celelalte au primit ordine de începere undeva la începutul lunii mai 2023, cu termene de finalizare la nord de Bacău și la sud de Bacău până în Focșani, 30 de luni fiecare contract. Încă din 2023 am spus că este foarte, foarte mare riscul ca domnul Umbrărescu să nu poată să ducă toate aceste loturi, nu doar de pe A7, că avea la un moment dat undeva la 400 și ceva, aproape 450 de kilometri de autostradă și drum expres în execuție. Pierderea banilor PNRR este certă pe partea de împrumut, pentru că PNRR se termină la sfârșit de august. Autostrada A7 nu o să ajungă la Pașcani în mai. Să sperăm că o să ajungă în decembrie. Doamne ajută să ajungă în decembrie. Pierderea acestor bani, care nu sunt gratis, trebuie să-i dăm înapoi și un pic de dobândă, dar sunt niște bani pe care România nu și-i permitea să-i piardă. Pentru că pentru a finanța în continuare autostrada A7, România va scoate mai mulți bani din buzunar. Aici este costul de oportunitate. Va trebui să facă niște giumbușlocuri financiare. Să vedem cum o să fie finanțat autostrada A7 după ce se scoate din, sau după ce se termină PNRR și va trebui băgată pe altceva, dacă mai încape pe programul transport, vine greu să crezi, ar putea să fie nevoie să o finanțăm complet de la buget. Banii care erau aferenți autostrăzii A7 de la Bacău la Săbăoani, pe partea de grant, se transferă pe alte proiecte, cum ar fi pe partea de feroviar între Oradea și Cluj-Napoca, probabil loturile 1 și 2 de la Cluj spre Păieni și pe partea, pe celălalt proiect major pe PNRR feroviar Arad-Timișoara-Caransebeș, poate acolo un lot sau două în funcție de cum o să se miște constructorii.
1: Să aruncăm o privire și către A8.
2: Dacă ne uităm la A8, începem să ne enervăm mai tare, pentru că sunt două loturi din A8, foste PNRR, finanțate prin PNRR, care din două motive, unul birocratic și celălalt de stadiu, au fost scoase din PNRR și au fost puse, cum? Pe programul transport. Sunt cele două capete, dinspre Târgu Mureș, respectiv dinspre Motca, Leghin-Motca, ca dinspre Pașcani, dinspre intersecția cu DN2. Aceste două loturi, unul la Turci, cel dinspre Târgu Mureș, celălalt la domnul Umbrărescu, sunt oarecum unul în grafic, cel de la Turci, iar domnul Umbrărescu pe A8 practic nu lucrează, este Valea Plângerii acolo. Acolo șantierul este mai mult părăsit. Acești bani care trebuiau luați din PNRR pentru aceste două loturi de autostradă. Ce să vezi? Nu o să mai fie luați din PNRR și o să ocupe micul spațiu de finanțare din programul transport, unde bătălia este fantastică.
1: La Iași, flota de transport public a fost completată cu cel de-al 18-lea tramvai modern, cumpărat cu fonduri europene prin PNRR. Este ultimul dintr-un lot de 18 livrat de compania turcă, în cadrul unui contract în valoare de aproape 34 de milioane de euro. Proiectul de buget al Consiliului Județean Iași urmează să fie supus votului în plen pe 11 mai, după o serie de consultări politice prealabile. Conducerea instituției va discuta cu liderii de grup pentru a analiza posibile îmbunătățiri. Investițiile în infrastructură, sănătate și educație rămân principalele direcții de finanțare pentru anul 2026. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
0: Acum ești hit.
3: La blocada
4: cu Dan Baltac.
0: Iași ascultă.
5: Ei bine, iată, ne ajungi la jumătate de emisiune. E ora aceea cu piesa zilei. Evident că am o premieră de la o artistă care are legătură și cu filmul care a avut premiera în cinematografe pe 1 mai. Cred că te-ai prins tu despre cine este vorba. Dacă nu, rămâi cu mine până în apropiere de jumătatea orei. Și în câteva minute vorbim despre Spotify și despre un record istoric de acolo. Evident, are legătură cu muzica. Deschidem ora cu Alex Warren, o altă premieră pe hit, Fine Place to Die. Și ascultă.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab work.

0: I Wanna Be President, ți-ai luat porția de house cu Mr. Jam și Rowan Clark cu, cu piesa President House, 14 și un sfert. Ziceam ceva de un record, astăzi s-a nimerit să vorbim despre toate recordurile posibile și imposibile. De la Spotify, la două decenii de la lansare, Spotify a publicat pentru prima dată listele cu cei mai ascultați artiști, albume și piese din istoria platformei. Datele oferă așa un fel de imagine asupra modului în care s-a schimbat consumul de muzică la nivel global și poate te întrebi cine e acolo în top. The Weeknd și-a consolidat locul în istoria streamingului. Spotify a confirmat că este singurul artist de pe platformă care are 3 albume clasate simultan în top 20 al celor mai ascultate materiale din toate timpurile din istoria serviciului. În top 5 cei mai ascultați artiști se numără și Taylor Swift, Bad Bunny și Drake. Și poate te întrebi cum sună top 5 cele mai ascultate piese din toate timpurile pe Spotify. Pe locul 5 e un artist care și-a consolidat statutul de superstar solo cu un stil pop modern, Harry Styles și piesa As It Was. Pe 4, că tot am vorbit despre el, e tot The Weeknd cu Daft Punk și piesa Starboy. Pe locul 3 sunt băieții din trupa The Neighborhood cu o piesă care miroase efectiv a vară, Sweater Weather, un clasic deja putem să o numim. Ed Sheeran ocupă locul 2 cu piesa Shape of You și pe locul 1, cea mai ascultată piesă din toate timpurile de pe platformă, ghici ce îi aparține tot lui The Weeknd cu Blinding Lights.
1: Aici e Hit
2: 94.9 FM.
3: No matter what, no matter what.

New entry de săptămâna asta, s-a auzit Clooney cu piesa One Question. În câteva minute vine și piesa zilei, o premieră, așa cum vă spuneam. Te las cu Jacob Banks, Love Like This, asculți chiar acum.

0: Hai că ne-am luat și porția de iubire cu Jacob Banks, Love Like This, 26 de minute după ora 14. Artista de la piesa zilei, eu nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. E vorba de Lady Gaga, care e considerată în continuare una dintre cele mai complete artiste ale generației sale. Anul ăsta la Grammy-uri a plecat acasă cu două trofee importante pentru cel mai bun album pop vocal și cea mai bună înregistrare dance pop, Abracadabra, care, bă, știm cu toții că a fost unul dintre marile hituri ale anului 2025. Și piesa de azi nu vine întâmplător, face parte de pe coloana sonoră a filmului The Devil Wears Prada 2. Se numește Shape of a Woman și sună cam așa.
1: Ia și ascultă piesa zilei în La Blocata. Premieră. La

0: Lady Gaga la piesa zilei, a ascultat în premieră Shape of a Woman, piesă care face parte de pe coloana sonoră a filmului The Devil Wears Prada 2, unde ea și joacă acolo. Sper totuși că nu ți-am dat spoiler, mă opresc aici din detalii. Rămâi pe Hit, vin și cu update-urile meteo în câteva minute, i-aș ascultă.
1: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

Zurb și Rita Ora, o colaborare fresh de săptămâna trecută. If It's Not Love, 41 de minute după ora 14. Avem 23 de grade în momentul ăsta și dacă îți vine să crezi încă nu ne-am atins maxima, începând cu ora 17 vor fi 24 de grade, deci nu cred că mai e nevoie să ne plângem de atât de mult frig. Mâine și miercuri maxime de 26 de grade, la fel de cald, joi 25, vineri ajungem la 24, se mai, hai să nu zic răcește, sunt anunțate niște ploi, dar nu cred că e niciun motiv de îngrijorare, pentru că temperaturile rămân peste 20 de grade Celsius, la fel și sâmbătă și duminică sunt așteptate ceva ploi, dar, repet, vara se pregătește să vină exact așa cum trebuie. Bibi Rexa, chiar acum, o piesă fresh, New Religion, ia și ascultă!

0: Aici e Hit.
1: Radio Hit
0: 31 de ani
1: cu ardere 100%.
0: 31 Long Vehicle Hit.

0: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Atenție!
2: Zona 31.
1: Supravegheată de Radio Hit.

3 fără 5 minute, imediat te întâlnești cu Violeta în Hit Express și ne pregătim și noi pentru ultima oră din La Blocada. Hai că n-a sunat deloc rău ziua asta de luni, iar din punct de vedere meteorologic chiar nu am ce comenta. Este soare, este exact așa cum trebuie să fie. Te las cu Somber până la fixul orei cu cel mai nou single, Potential. Ia și ascultă!

0: La Iași, Piața Națiunii ar urma să fie modernizată. Care este statul care permite anularea anticipată a zborurilor? Aflăm în câteva secunde. Și sărbătoarea rupărbei din Saschiz a transformat satul într-o atracție culinară. 24 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! Primăria Iași pregătește modernizarea Pieței Națiunii din fața sediului central al Universității de Medicină. În urmă cu 6 ani, municipalitatea anunța concesionarea spațiului pentru realizarea unei parcări subterane. Peste proiect s-a așternut praful. Primăria va aloca 500.000 de lei pentru o nouă documentație. Tot în bugetul pe acest an a fost prinsă o finanțare de 3 milioane de lei pentru reabilitarea Pieței Unirii. Începerea lucrărilor a fost anunțată în februarie 2026. Dar constructorul întârzie să activeze șantierul. Proiectul de buget pe acest an va fi supus aprobării Consiliului Local într-o ședință extraordinară pe 11 mai. Companiile aeriene din Regatul Unit vor putea anula zboruri cu săptămâni înainte, fără a pierde sloturile valoroase de decolare și aterizare. Măsura face parte din noile reglementări guvernamentale menite să prevină haosul din aeroporturi în cazul unei crize de combustibil. Planul permite operatorilor să-și ajusteze programul din timp, inclusiv prin comasarea zborurilor pe rute cu frecvență ridicată, astfel încât pasagerii să fie mutați pe curse similare și să se reducă consumul de combustibil. Măsura vine pe fondul temerilor privind o posibilă penurie de cherosen în Europa, cauzată de perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu după blocarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. A fost sărbătoarea rupărbei în Saschiz, județul Mureș. Turiștii au mâncat pe săturate prăjituri din planta acrișoară. Au putut cumpăra și compoturi sau gemuri pentru acasă. Rupărba se folosește local și în rețete de ciorbă, sosuri pentru friptură și chiar pizza. Se poate recolta din aprilie până în iunie. În Saschiz, localitate din Mureș devenită celebră după vizitele regelui Charles, planta e în centrul atenției. Anul acesta turiștii au plătit și un bilet de intrare de 20 de lei. Au primit o cutie cu prăjituri. Banii strânși vor fi folosiți pentru a oferi o masă caldă copiilor din familii modeste. Rubarba are un conținut mare de fibre și de vitamina K, susținătoarea sănătății osoase. Sunt Violeta Cincu. Punem punct aici știrilor.
1: Asculți La Blocada cu Dan.
2: 3 minute după ora 15, mulțumim, Violeta, pentru știri. Ultima oră din La Blocada începe chiar acum. Îți spun în câteva minute ce se mai sărbătorește astăzi. Eu vin după jumătatea orei și cu lista sărbătoriților și zic că să deschidem ora cu o altă premieră de la Ella Langley, care are cei mai mulți ascultători lunari pe Spotify dintre toți artiștii country, mai puțin Morgan Wallen, cu care a și făcut piesa pe care o asculti chiar acum, I Can't Love You Anymore. Rămâi pe Hit!

Moby și King Boo, Every Time You Touch Me, Love So High, 12 minute după ora 15. Ce se mai sărbătorește astăzi, poate te întrebi, hai cu Star Wars-ul, pentru că e o zi care celebrează la nivel global franciza Star Wars, deci dacă ești fan, cred că știi cum ai de sărbătorită toată treaba asta. Mai este Ziua Internațională a Pompierilor și da un aplaud pentru tot sacrificiul pe care îl fac. World Give Day, o zi care încurajează donațiile și generozitatea, fără să aștepți ceva în schimb, pur și simplu faci pentru că simți chestia asta. Orange Juice Day, iată că avem și o zi dedicată sucului de portocale. Acum, că o fi bun, că o fi rău, nu știu, stomacul tău va decide toată treaba asta. Și ultima sărbătoare de pe listă, Renewal Day, e o zi ceva mai simbolică pentru schimbare și pentru noi începuturi, că nu există o regulă, poți să începi oricând ceva nou sau să intri într-o nouă eră. Îți iei chiar acum o porție de drum and bass cu super piesa asta de la Brooker's Brothers și Danny Bird, Feeling This Way. Ia și ascultă!

0: Cel mai nou single, Do I Like You Like That, 20 de minute după ora 15, Narcisie în studio și îți spune ce invitație are începând cu ora 16 în repriza a treia. Te ascultăm!
1: Bun găsit, vorbim astăzi despre fotbal în mod special, dar și despre culturism, fitness. Vor fi în studio jurnalistul TVR, Marius Ifrim, și tânărul fotbalist al formației Politehnica Iași, Robert Pichiu, junior de 17 ani, care a debutat în urmă cu 2 săptămâni la echipa de seniori, iar sâmbătă a bifat a doua sa prezență în Liga Secundă. Vorbim despre meciul cu Gloria Bistrița de sâmbătă, încheiat la egalitate 2-2, dar și despre viitorul clubului ieșean, care se anunță, din păcate, tot mai sumbru. În partea a doua emisiunii îl vom avea în legătură telefonică și pe fostul finanțator al Cehlovului Piatra Neamț, echipă retrogradată în Liga a treia, Anton Măzăreanu, iar pe final de emisiune va intra în direct cu noi antrenoarea emerită de la Clubul Sportiv Municipal Iași, Felicia Puricerus. Aceasta ne va oferi detalii despre performanțele sportivilor săi de la campionatele europene din Santa Susana, Spania, acolo unde în weekend sportivii ieșeni au obținut mai multe medalii importante. Așadar, Marius Ifrim, Robert Pichiu în studio, Anton Măzăreanu și Felicia Puricerus prin telefon la reprizat.
0: Și până la ora 16 rămânem în La Blocada și încercăm să căutăm marea împreună. Asculți chiar acum o piesă nouă de la Carlos Vives, Buscando el Mar, și ascultă.

0: am awake tonight, Afrojack, Sia și David Guetta. 29 de minute după ora 15 am ajuns la jumătatea ultimei ore din La Blocada. Hai în continuare cu niște piese bune. Uite, vine Olivia Rodrigo în câteva secunde cu cel mai nou single, Drop Dead. Te întâlnești apoi cu trupa legendară U2 și single-ul In Alive. Și pe final, trupa K-pop Cat's Eye cu single-ul Pinky Up. Așa că dă volumul mai tare și nu uita că dacă n-asculti tu, ascultă alții.
1: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
2: Arsurile au!
3: Mami, ce frumos e ție să floarea de hârtie!
2: Tăieturile au!
1: Tati, uite o schemă nouă!
2: Juliturile au! Au nevoie de Zinba! Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de reambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: A fost o nuntă ca în povești și...
5: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
4: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
6: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
7: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intre pe serenisiași.ro și alegeți casa!

Chiar acum lista, numele de pe lista sărbătoriților de astăzi, cei care s-au născut într-o zi de 4 mai. Primul este Jackie Jackson, membru al legendarului grup The Jackson 5, parte din una dintre cele mai influente familii din muzică, că tot este filmul cu Michael care rulează acum în cinematografe. Îl mai avem pe Lance Bass, membru al boybandului NSYNC, un simbol al popului anilor 2000. Și pe Mike Dirnt, el e basistul trupei Green Day, esențial pentru sound punk rock-ul formației. Și să nu uit, la mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, Armin van Buuren se aude chiar acum cu un single nou, Like a Child. Ia și ascultă!

România vara asta, câte una la un festival diferit și did it again și am ajuns și noi pe final de emisiune, cam așa a sunat ziua de luni la blocada. Hai că mai avem 4 zile din săptămâna asta și cu vremea de partea noastră sigur o să treacă exact așa cum trebuie. Ne auzim și mâine de la 12 până la 16 aici în la blocada, așa că până atunci nu spun decât hai să avem o zi!

0: Radio Hit.
1: Radio Hit de 31 de ani
2: în Iași.
3: Câți bani au donat până acum ieșenii pentru monorail, la aflăm în câteva secunde. Moțiunea care poate dărâma guvernul Bolojan se votează mâine în Parlament. Și descoperiri arheologice spectaculoase în județul Botoșani. 24 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express. Câți bani au donat până acum ieșenii pentru monorail? Până la data de 30 aprilie, Asociația Civică Hai Că Se Poate a încasat de la persoane fizice și juridice private suma de 23.500 de lei pentru finanțarea studiului de prefezabilitate a monorailului. Sunt în derulare contracte cu plata în rate sau contracte ce urmează a fi semnate cu o valoare de până la 200.000 de euro. Ce își propune concret Asociația Civică Hai Că Se Poate? Finalizarea studiului de prefezabilitate în aprilie 2027. Predarea acestui studiu primăriei Iași printr-o donație. Ulterior ar trebui să înceapă implementarea în perioada 2028-2034. Mâine dimineață România se trezește cu o singură certitudine. În Parlament se votează soarta guvernului Bolojan. Moțiunea depusă de PSD Aur și Pace a strâns 253 de semnături cu 20 pentru pragul de 233 necesar pentru adoptare. PSD are 127 de parlamentari, Aur 90. Împreună ajung la 217 voturi, cu 16 sub prag. Voturile lips ar urma să vină de la Pace, de la neafiliați și de la câțiva parlamentari din alte grupuri. Șansele ca moțiunea să treacă sunt estimate la 60-70%. Votul este secret, cu bile, astfel că nimeni nu poate spune cu certitudine ce se va întâmpla mâine. Urmele unei civilizații vechi de 5.000 de ani au fost descoperite într-un sit arheologic din județul Botoșani. Vorbim despre primele populații indo-europene care au pătruns în Europa și care au ajuns inclusiv pe teritoriul Moldovei, spun cercetătorii. Spectaculoase erau înmormântările ritualice, monumente funerare de mari dimensiuni, comparabile cu piramidele egiptene. Vorbim de un șantier arheologic de lângă orașul Flămânzi, chiar lângă drumul județean care leagă Iașul de Botoșani. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: Radio Hit îți prezintă repriza a treia cu Narcis Popoață. Iași Ascultă, emisiune oferită de Cotnar S.A.
4: Bun găsit, prieteni ai sportului, la o nouă emisiune, repriza a treia. Politehnica Iași a remizat sâmbătă pe teren propriu cu Gloria Bistrița, scor 2-2 în penultima etapă din acest sezon. Despre această partidă, dar și despre viitorul clubului din Copou, ce pare tot mai sumbru, discutăm astăzi cu jurnalistul TVR Marius Ifrim și cu unul dintre tinerii jucători ai formației eșene, Robert Pichiu. Bine ați venit în studio!
5: Bine v-am găsit!
6: Te salut, Narcis, să-i salut și pe cei care ne ascultă.
4: În partea a doua emisiunii vorbim și cu fostul sau actualul, vedem, finanțator al Cehlăului din Piatra Neamț, echipă retrogradată matematic în Liga 3, este vorba de Anton Măzărianu, iar pe final de emisiune ni se va alătura prin telefon antrenoarea emerită de la Clubul Sportiv Municipal Iași, Felicia Purice Rus, de la care aflăm detalii despre performanțele sportivilor săi, de la culturism fitness la campionatele europene de la Santa Susana din Spania. Până atunci, așa cum spuneam, vorbim despre Polia și sperăm noi să putem vorbi și în următoarele săptămâni, pentru că viitorul, cum am spus, se anunță unul sumbru, dar până atunci te-aș întreba, Robert, mai întâi felicitări pentru debutul la echipa de seniori.
5: Mulțumesc tare mult.
4: Ai prins deja, ai deja două meciuri, nu?
5: Da, da, da. Am meciul de debut cu Câmpul Lung și meciul acesta cu Gloria Bistrița.
4: Cum e să joci la
5: Poli? E un vis devenit realitate. Fiind de mic, mergând pe stadion, mergând cu tata, la meciuri cu Dinamo, cu Steaua, cu Craiova, acum să joc, a fost un sentiment foarte plăcut și sper să aibă cât mai mulți copii parte de acest sentiment.
4: Dar cum a fost momentul debutului cu Câmpul Lung?
5: Păi, oarecum știam că ar urma să intru, însă am fost luat pe nepregătite. Mă gândesc că așa au hotărât domnii antrenori Și au vorbit foarte frumos, mi-au spus ce trebuie să fac, să intru cu tupeu și am avut prilejul să nu am parte de emoții.
4: Emoții știind că era tata, mama, probabil, nu? Întrebune?
5: Nu. Mai mult emoțiile pentru debut, mai degrabă, fiind Liga a doua, știind ce înseamnă Liga a doua față de juniori.
4: Sâmbătă 2-2 cu Bistrița, parcă după ce ați intrat voi s-a metamorfozat așa echipa.
5: Da, putem.
4: Dominată clar, au avut cei de la Bistrița mai multe bare. După ce ați intrat voi, parcă ați adus un suflu nou așa.
5: Da, consider că am intrat cu atitudine, fiind și juniorii, noi asta vrem să arătăm, că suntem ieșeni și că ne mândrim și că vrem să jucăm pentru formația ieșeană cât mai mult. Ce pot să spun? Am intrat și noi cât de bine am putut, am încercat să, să le schimbăm atitudinea jucătorilor din teren și se pare că am reușit cât de cât. Eu, Ceapă, Lăcătușul, când am intrat, mă gândesc că am intrat bine, cu ambiție, cu tupeu, cu atitudine și diferența de scor a fost vizibilă la final.
4: Bine, dacă nu puneam mâna acolo,
5: da.
4: Ojar,
5: ar fi fost și mai frumos.
4: Câștigat.
5: Ultimul meci pe teren din sezonul regulat, cum din play-out.
4: Cum ai perceput acel moment din debutul partidei, acel protest inedit?
5: Pentru mine, oarecum...
4: Tu ca junior.
5: Ca și junior, nu... Are o însemnătate deosebită, chiar dacă pot spun că am și eu salariu și așa, nu pot să zic că eu depind neapărat de acei bani, că eu stau mai mult în banii părinților și a bunicilor. În schimb, pentru jucătorii care sunt pe teren, pentru că știu că sunt unii care au copii sau care acum se căsătoresc și au trecut de o anumită vârstă, au trecut de un anumit prag, fiind și jucători din străinătate, din alte țări, este foarte dificil să plătească chiria, utilitățile. Ei, practica și fotbalii, și trebuie să scoată bani și trebuie să-și salveze, nu să risipească, să spunem.
4: Da. Nu trebuie, nu? Bani de motorină, de benzină?
5: Momentan,
4: încă nu.
5: Doamne ajută.
4: Te ajută tata. Da. Marius, tu cum ai văzut momentul acela? Să spunem că Ceahlăul a apelat tot așa la o formă de protest în urmă cu două etape, într-un meci cu Câmpul Lung din deplasare. Uite că și jucătorii ieșeni au protestat în debutul partidei. Să spunem pentru cei care nu știu, timp de un minut după fluierul de start al partidei, jucătorii au stat nemișcați în teren, în timp ce bistrițenii au pasat de la unul la altul.
6: Da, mă gândeam așa ca o paranteză înainte să vorbim despre meci, despre Robert, născut în anul 2009. Narcisus, probabil noi eram la stadion în anul 2009, când Politehnica i-a salvat cu Cristiano Bergodi de la retrogradare.
4: Când deci... l-așteptam la aeroport cu fularul Politehnicii, da.
6: Da, a fost o sezon de neuitat atunci. Mi-aduc aminte o victorie 2-0 cu gaz metan în Copou, care ne-a salvat, practic, de la retrogradare cu un stadion arhiplin.
4: Cred că a fost acel 3-0 la Constanța. Acel a fost meciul...
6: Dar eu mi-aduc aminte din Copou un 2-0 cu gaz metan, când și fanii, și în sectorul oaspeților erau fanii Politehnicii. Cred că acela totuși a fost meciul care matematic ne-a salvat de la retrogradare. A fost și victoria cu Dinamo, 1-0 cu golul lui Lucian Munteanu.
4: Dar bine, uite, trăim din amintiri noi.
6: Trăim din amintiri.
4: Să fim ancorați în prezent sau în viitor.
6: Da, prezentul, ce să spun, jucătorii încearcă și ei să protesteze așa cum pot sau atât cât pot. E normal să facă lucrul acesta. La Liga a doua nu sunt salarii foarte mari. Sunt aproape 4 salarii restante la Politehnica Iași. Până la urmă ei sunt de lăudat că au luptat așa cum au putut și au obținut rezultate decente în acest
5: context.
6: Nu știu, sper să se rezolve situația într-un fel sau altul, deși sincer nu sunt foarte optimist că viitorul arată bine pentru fotbalul ieșean.
4: Vom vedea în această săptămână, din ce am înțeles, se așteaptă un răspuns de la cei potențiali investitori indieni, de unde ar fi, din Dubai. Am înțeles că au mai apărut acum pe niște oameni de afaceri români care s-au arătat cumva interesați.
6: Da, sperăm într-o minune. Eu, sincer, sunt sceptic. Adică, de ce ar fi atrași niște investitori să vină aici la Iași? Ai o echipă, un club cu datorii foarte mari, încă, deși s-a aprobat acest plan de reorganizare odată cu insolvența.
4: Este datorii adevărat, ce le poți plăti eșalonat în mai mulți ani.
6: Ok, dar sunt aproape 3 milioane de euro.
4: Ar rămâne cam, nu știu, 990.000 de euro pe lună. Pentru un investitor potent financiar n-ar fi o sumă
6: 90.000
4: foarte
6: de
4: mare
6: euro
4: să dai 90.000 pe euro.
6: Aproape 3 milioane de euro, până la urmă, în total. Plus, trebuie să investești foarte mulți bani pentru că echipa să promoveze în Superligă. Ai nevoie de jucători și de salarii aproape de Superligă ca să-ți propui la Liga a doua să promovezi.
4: Nu văd. Bun, partea bună, că din ce știu pe surse, acești potențiali investitori ar fi condiționat venirea alături de echipă prin susținerea în continuare de către municipalitate. Adică vin eu, ofer 1,5 milioane acum, plătesc datoriile din urmă, dar primăria să continuă să-mi dea 2 milioane de euro pe an.
6: Da, asta e că din banii de la primărie nu poți plăti datorii.
4: Dar poți achita salariile curente și cheltuieli, deplasări, da, cantonamente. Și...
6: Sperăm să se concretizeze aceste discuții. Eu, adică sincer, nu sunt foarte optimist.
4: Să plătească din urmă, iar primăria cheltuielile curente.
6: De ce ar veni cineva la Politehnica Iași? Condițiile în care ai un club, am spus, cu datorii, un stadion destul de modest, nici nu este o masă de suporteri foarte mare, așa cum avem la Petrolul, la FC Argeș, la Universitatea Cluj, Universitatea Craiova. Dar, Doamne ajută, sperăm să vină cineva, pentru că este nevoie de investitori privați. Altfel, numai cu bani de la primărie nu ai cum să susții o echipă care să joace în prima ligă.
4: Tu, Robert, cum vezi toată situația asta și cum percepeți voi? Pentru că ați venit de câteva luni acolo în vestiar, cred că nu e cel mai propice mediu pentru un copil să se dezvolte, din păcate.
5: Vă dați seama, cu toții...
4: Ați nemerit acolo, în mijlocul vâltoarei.
5: Și da, și nu. Cu toții suntem optimiști și ne dorim și sperăm ca situația să se remedieze. În schimb, nu aș spune neapărat că noi am venit într-un timp, nu știu, foarte, foarte rău. Pentru că jucătorii, chiar dacă au fost neplătiți, au fost foarte serioși, colegii mei. Și s-au antrenat ca lumea, fiecare și-a luat fiecare antrenament, au fost concentrați. Cum a spus și Secu când a venit acum ceva timp, m-au spus și Alex Hrib și Ștefan. Da, este situația care este. În schimb, noi, dacă n-am ales această cale, și ei în primul rând, că ei au mai multe meciuri, dacă și-au ales această cale să fie profesioniști, trebuie să-și ducă partea aceasta până la final. Ce este legat de organizare, de club și de tot, trebuie să intereseze, că trebuie să primească bani. În schimb, nu au un oarecare cuvânt de spus așa mare în față. La urmă, dacă nu sunt bani, nu sunt bani, nu are ce.
4: Până la urmă sunteți cu toții de apreciat, pentru că e foarte greu. Nu, Marius, le dai dreptate jucătorilor să stai 4 luni aproape fără salarii și în condițiile acestea, adică și... s-au descurcat chiar onorabil.
6: Da, și prima dată
4: au câștigat meciuri, au revenit acum de la 0-2 cu Bistrița, chiar și cu jucători tineri în teren.
6: A fost și pe finalul anului trecut o perioadă lungă de neplata salariilor, când s-a ratat obiectivul, practic, accederea în play-off. Și mă gândeam că sunt așa mixed feelings, ca să spun. Te uiți la play-off și vezi că FC Bihor sau Chindia sunt foarte aproape să joace barajul de promovare retrogradare în Superliga, ceea ce înseamnă că ai fi putut ajunge destul de ușor măcar acolo.
4: Fără să rupă gura târgului.
6: Fără acolo. Să rupă gura târgului, da. În același timp sunt oarecum și ușurat de faptul că Poli nu a retrogradat sau nu a avut emoții cu retrogradarea, la ce situație financiară a fost. Până la urmă e bine că, iată, măcar n-ai avut emoții din punctul ăsta de vedere, să te lupți acum fără bani, fără salarii, să te lupți, Doamne ferește, să rămâi în Liga Secundă.
4: Și ne uităm ce s-a întâmplat la Piatra Neamț.
6: Exact.
4: Exact. Aceeași situație, au plecat mulți jucători, e adevărat, la ei au plecat foarte mulți titulari, au rămas cu juniori în teren și se vede 12 sau 13 meciuri fără înfrângere și au fără plecat victorie, direct, fără victorie.
6: Da, păcat, o echipă de tradiție care părea la un moment dat că își propune să revină în Superliga, nu de mult, acum un an sau doi, au fost jucători destul de buni acolo, importanți. Ilaș, de la care acum joacă la FC Botoșani, este cel de la Țuțu de la UTA Arad.
4: Țuțu, da, care internațional under 21.
6: Păstrai acești jucători, puteai să-ți propui
4: Patrick
6: fără probleme.
4: Patrick Petre plecat la Bacău.
6: Robert Filip, puteai să-ți propui promovarea Davorzie, da?
4: La Sepsi.
6: Da, puteai să-ți propui promovarea fără probleme dacă reușeai să păstrezi măcar o parte dintre acești jucători.
4: Echipa care a câștigat în Copou în chiar prima etapă.
6: Prima etapă a Ligii Secunde.
3: Robert?
6: Speram atunci că poate amândouă ar să putea promoveze, să promoveze, da. Dar din păcate, iată...
4: S-ar putea să ajungă una în Liga 3, una în a 4, din păcate.
6: Da.
4: Tu ai revenit la echipă de...
5: Un an și...
4: De un an și ceva.
5: Aproape un an.
4: După ce a fost un periplu până...
5: Da, am terminat un sezon...
4: La Cluj.
5: Am terminat un sezon de juniori la Politehnica Iași. Cumva a fost și sezonul când eu trebuia să dau capacitatea. Am fost chemat la probe la Universitatea Cluj, le-am luat, oamenii au vrut să rămân acolo, în schimb nu m-au lăsat părinții mei atunci, în perioada de vară, deoarece luasem o notă foarte mare la evaluare și cumva și eu și ai mei știam de o anumită lege, care aparent și că ar fi fost în trecut, ne-ar fi zis doamna director și mai multe cadre didactice, cum că dacă tu, de exemplu, dau un exemplu, eu aș fi rămas în clasa a noua, ceea ce am continuat să fac la Moisil, la Mate Info. Și la un moment dat, printr-o anumită speță dată la minister sau la federație, eu aș fi putut să stau pe perioadă nedeterminată în alt oraș, la alt liceu și eu să mă întorc în clasa 12 să dau bacul la profil real. Și când am mers să întrebăm în toamnă de acest lucru, ne s-a spus că nu mai este în vigoare și am fost nevoiți. I-am spus mama și lui tata dacă vreau să continui pe fotbal. Să am și școala, neapărat, dar să continui pe fotbal și am ales să mă duc la Cluj în iarnă. După ce am vorbit și cu antrenorul.
4: Cum a fost perioada de la Cluj?
5: A fost o perioadă foarte frumoasă. Am fost primit cu căldură, oamenii mi-au oferit și cazare, și masă, condiții de deplasare, echipamente. Chiar a fost o perioadă foarte frumoasă, dificilă, pentru că era prima oară când eram plecat, stând și la cămin. Erau zile în care nu mi-ar fi plăcut mâncarea și ar fi trebuit să-mi iau din altă parte, nu știu, de la vreo pizzerie sau din altă parte, aproape de cămin. În schimb, vorbeam des cu părinții și mereu mă ajutau, cuvinte calde. Vorbeam și cu antrenorul, domnul Burdujan, din Iași. Și am primit, am fost foarte mult ajutat. Chiar și antrenorul de la Universitatea Cluj, acum încă mai rămas în toane bune cu dânsul. Încă discut, am discutat și acum după ce am debutat. Domnul Ovidiu Sărmășan, îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Și am stat, am câștigat Cupa Elitelor. Am bătut pe Farul Constanța în finală, n-am să uit niciodată meciul ăla, 4-0. Am avut, pot zic că am avut și un pic de noroc. Portarul lor a luat roșu în minutul 10-11 și acolo li s-a rupt un pic jocul. Și de acolo am profitat noi.
4: Deci ai un trofeu
5: da.
4: Obținut la Cluj. Sperăm noi să urmeze și la Poliași.
5: Doamne ajută, Doamne ajută. Să fie promovarea trofeului, să fie câștigarea Ligii a doua.
4: Da, uite, sezonul. Un copil... optimist. Măcar atât v-a mai rămas acolo în vestiar. Dar spune-mi din nou, cum e să joci la vârsta asta? Îmi spuneai, abia ai împlinit 17 ani, da? Mulți înainte, să fii sănătos în primul rând. Cum e să joci?
5: Este
4: adevărat că nu ai foarte mulți grei în vestiar, așa cum se întâmplă de obicei. Dar care e sentimentul acesta?
5: Am avut norocul și de asta să nu am foarte mulți grei, cum a spus și dumneavoastră. În schimb, este foarte ciudat. Gândiți-vă dacă acum o lună, de exemplu, eu aș fi mers, m-aș fi jucat cu băieți în curtea școlii. Acum, după o lună, deodată să debutez la Liga a doua și la echipa mea de suflet. Este un sentiment foarte plăcut și trebuie să am grijă ca acest val, nu știu, care află lumea, începe lumea să afle despre mine, să nu mi-a mințile. Să rămân același om, perseverent, muncitor.
4: E complicat? Cum percepi tot ce se întâmplă? Încep conferințe de presă? Începe presa să scrie despre tine, să...
5: Momentan nu știu cât de complicat este, pentru că am și niște părinți care mă ajută foarte mult și mă țin cu capul pe umeri. În schimb, cunosc foarte multe persoane, și la universitate, și la București, și la Iași. Cunosc atâtea copii, 2006, 2007, 2005, care după ce au debutat, nu aș vrea să dau exemplu, după ce au debutat, i-a luat capul, nu știu, cluburi,
4: apar și tentațiile,
5: tentațiile.
4: Uite, cum spuneai și tu, o terasă, un club, în loc să mergi poate la un antrenament
5: individual,
4: prefer să mergi la un club, na, vicii.
5: Da, și nu le mai stă gândul la fotbal și de acolo, de aceea mulți tineri, eu așa consider, că nu reușesc din cauza mentalității. Și asta nu e neapărat din cauza lor, că este o cauză comună care este la orice academie, sau la aproape toate academiile din România. Este o cauză care ar trebui să fie schimbată peste tot.
6: Și tu cum faci ca să păstrezi o mentalitate corectă? Sau?
5: Nu știu, mă gândesc că, în primul rând, faptul că am învățat la o școală bună, de când sunt mic, am pus mereu, am făcut și școală și fotbal, mereu am fost ambițios, când eram mic am fost un tip linuț, nu pot zic că am fost titular de când sunt mic, pentru că am muncit mereu să câștig, să-mi câștig locul de titular și să joc și la Cluj și aici la Iași. La junior mă refer, încă n-am ajuns la senior să fiu titular. Na, mă zic că cel mai mare sprijin l-au avut părinții mei. Ei au fost cei care uneori mi-au interzis să nu ies în oraș sau să nu fac unele chestii și pe această cale acum sper să le mulțumesc. Sper, mă gândesc că ei acum sunt fericiți și mândri de ce am reușit să fac acum și nu ar trebui să obișnuiesc doar cu asta, doar cu mândria asta, ar trebui să își ceară și mai mult de la mine. Eu așa consider. Eu așa aș fi motivat.
4: A fost copil de minge la multe meciuri, nu?
5: Da, da, da, am prins Liga a doua, Liga a întâi. Acum la început de sezon, când tot vorbeam de meciuri cu Ceahlău, am fost în tribună cu colegii de la mine, de la grupă. Nu, de când sunt mic, am prins și Iașu când a jucat cu Hajduk Split, eram tot în tribună. Când au fost în play-off, tot în tribună.
4: Ce gândește un copil atunci când iese cu jucătorul pe teren la, nu știu, 10, 11 ani sau chiar mai mic?
5: De exemplu, când jucam cu Vitoru, când era Faru, toată lumea voia să stea primul, voia să fie de mână cu Ianis Hagi sau voia să dea palma cu domnul Hagi. Adică sunt anumite chestii pe care le auzeai balatlizuri, când auzeai de anumite personalități. Gică Hagi, de exemplu. Wow! Stai și-l vezi, vezi că trece pe lângă tine. Wow! Erau lucruri foarte frumoase. Și acum e un lucru foarte frumos. Dați seama, vine acum Gică Hagi. Wow!
4: Bun, și acum aveți posibilitatea să jucați, de ce nu, contra lor? Dacă da, o să promovați în prima ligă.
5: Da.
4: Împotriva unor jucători cu care ieșeați de mână pe teren, nu?
5: Sau care acum, chiar și acum un an ne uitam la televizor la aceștia. Acum vorbind în numele tuturor de la Academie care acum sunt la seniori, copilor care au venit odată cu mine de la Academie, zic că cu toți ne-am îndeplinit un obiectiv, să debutăm, să jucăm, să ne antrenăm constant cu echipa mare. Mă gândesc că și Mister este foarte încântat de noi, că altfel ne-ar fi dat înapoi la juniori. Și dorim să arătăm și mai mult, dorim să arătăm că Iașul poate avea viitor. Asta încercăm. Că mereu se spune că la Iași nu este viitor. Nu, Iașul va avea viitor, are și o să aibă. Nu există că nu
4: și
5: are.
4: Chiar, și chiar uite, apreciez, copiii educați.
6: E foarte importantă și școala și foarte bine că el învață la un liceu foarte bun din Iași, da. Tu lucrezi suplimentar pentru că și antrenorul Tibor Selimeș spunea la conferință că este nevoie, mai ales pentru voi juniorii, să lucrați foarte mult individual și suplimentar
4: pe lângă, partea fizică,
5: da,
6: pe lângă ce se lucrează la antrenamentele cu echipa.
5: O chestie frumoasă de când a venit domnul Selimeș la Academie, prima oară a venit la Academie în august, este faptul că dumnealui Mister a venit la fiecare antrenament aproape, la grupa mea, la grupa de 2008, de la tineret, la grupa de la 2010, de la 2011, unde este domnul Sinescu, unde sunt aproape de finală. Apropo, felicitări. Un lucru foarte frumos, să vină la antrenament, să ne spună unde greșim și așa. Ne-a implementat și o metodologie nouă de antrenamente, care momentan a început să dea roade, pentru că de când a venit dumnealui au fost rezultate din ce în ce mai bune. Faptul că mai multe grupe nouă au prins play-off-ul a fost oarecum o neșansă, deoarece și grupa mea de juniori de under 17 a avut mulți accidentați și la U16 au fost mulți accidentați. Tineretul au fost la câteva puncte, au făcut egal cu Rapid, au bătut pe Dinamo, adică au avut rezultate bune, au fost încurcați și din cauza arbitrilor și poate din lipsa lor de atenție, nu putem să spunem mai multe. În schimb, a schimbat puțin, a adus mai mulți juniori la echipa de seniori și pe această cale îi mulțumim cu toții.
6: Da, e o șansă foarte mare pentru că se tot spune că nu sunt promovați juniorii politehnicii, că nu fac pasul la echipa
4: mare.
6: Mai ales
4: în această perioadă.
6: O echipă de Liga a doua, Poli, de play-out-ul Ligii Secunde, ar trebui măcar acum ca tinerii ieșeni, sau mă rog, din Academia Politehnicii să facă pasul și să demonstreze că merită să rămână la echipă. Și mă refer în principal la jucătorii din Academie, dar ceva mai în vârstă, cum e Hrib, da? Acum este șansa lor și sperăm să profite de ea, pentru că sunt foarte puțini jucători din Academia Politehnicii care au făcut pasul în ultimii ani la echipa mare și doar Ștefanovici cred că este așa mai
4: experimentat, mai vechi, mai liderul vestiarului, da, la 24 de ani. Pe ce poți joci?
5: Eu fundaș stânga, principal, dar poți joc unde mă pune domnul antrenor, asta nu contează, nu pot să mă refuz un post.
4: Așa ai început de la început?
5: Când am început fotbalul la teren redus, teren de mini fotbal, am început ca și atacant sau mijlocaș stânga.
4: Deci îți place golul acolo? Urci?
5: Da, urc.
4: Urci cu mingea la picior?
5: Da. În special la învăluiri. Asta aș spune că este calitatea mea principală. Să vin la învăluire și să centrez.
4: Uite, un mesaj de la un ascultător, Daniel Leonidas, vă salută pe cei doi invitați. Poli este unul dintre simbolurile orașului, iar dacă acesta va dispărea, va fi un dezastru local și un eșec total al actualei conduceri a clubului.
6: Juniorul și nu numai a clubului.
4: Pichiu a fost format de Poli, iar visul său e să joace cu Poli cât mai sus în Superliga.
6: Da, ar fi a doua oară totuși când echipa se desfințează. Luna ce s-a mai desfințat în 2010. Și a fost reînființată, să vedem.
4: Acea fuziune cu tricolorul Breaza. V-aș întreba, a apărut încă de joi o declarație a primarului Mihai Crica. A confirmat-o și astăzi dimineață la știrile din sport aici la Radio Hit. Domnia sa spunea că va afilia secția de fotbal a clubului municipalității CSM Iași 2020, o va afilia la Federația Română de Fotbal, să vedem în ce ligă, a 4-a, a 5-a, a 6-a, în fine. Ce părere ai? Dânsul spunea că a luat această decizie pentru a proteja Academia, pentru ca acești copii să nu se piardă de la Academia Politehnică Iași, urmând să continue în paralel și acea echipă CSM, dar și Poli Iași. Deși se cam bat cap în cap, pentru că dacă iei Academia de la Politehnică Iași, nu mai poate funcționa, pentru că nu mai întrunește condițiile în Liga a doua.
6: Ce să înțelegem? Că nu va mai continua Politehnica Iași?
4: Bine, dânsul spunea că Poli va merge mai departe și nu crede în varianta falimentului.
6: Atunci de ce să, dacă Politehnica Iași continuă, de ce să nu rămână copiii la Politehnica Iași, care oricum poate fi susținută și de bugetul municipalității? Nu știu ce să spun. Probabil, sau te poți gândi cel puțin, că nu se va mai continua la Politehnica Iași, dacă te...
4: Bine, au admis dimineață, cum spuneam la știrile din sport, că a doua variantă, al doilea motiv, secundar, subliniat, e acel backup, în cazul în care nu se găsește un investitor și echipa intră în faliment, să Iașul să rămână cu o echipă...
6: Da, eu cred că ăsta este principalul motiv pentru care s-a făcut această mișcare. Da, ar fi... ce să spun, ceva foarte rău ca Poli să dispară și să rămâi cu aceste CSM-uri care oricum ele nu pot juca în Superliga. Am văzut că primarul Iașului a spus că această CSM Iași ar putea ajunge până în prima divizie. Nu. Nu se poate ca la handbal, de exemplu, ca o echipă de fotbal CSM Iași să ajungă în Superliga, din ce știu eu. Sper să nu greșesc, dar nu cred. În afară de asta, e vorba despre tradiția fotbalului ieșean, tradiția sportului ieșean, care este Politehnica Iași. Altfel, nu, și așa, suporterii s-au îndepărtat de fotbal, s-au îndepărtat de Politehnica Iași. Deja dacă vii cu astfel de cluburi înființate așa peste noapte, CSM Iași, ok, e de apreciat că se dorește cumva să nu dispară total fotbalul și sportul în Iași, dar ar fi mare păcat și nu văd un viitor. Tu dacă pleci din Liga a 4 cu echipă de seniori sau, mă rog, de juniori, în câți ani ajungi măcar la Liga a 2?
4: Știm cu toții ce s-a întâmplat cu Rapid, da?
6: Da. Care, și e Rapid, atenție, e Rapid.
4: Care juca la Liga a 4, Liga a 5 cu mii de spectatori. 5,
6: până și Steaua a ratat promovarea la un moment dat, a ratat promovarea din Liga a 3-a, dacă nu mă înșel, cu Marius Lăcătuș pe bancă și cu jucători importanți.
4: Să nu uităm, Daniel Pancu juca pentru Rapid în ligile inferioare și
6: Vasile Maftei, Ionuț Voicu jucau,
4: tot
6: nu
4: au reușit să promoveze.
6: E foarte greu să... Deci din Liga a 4-a, măcar de s-ar găsi o soluție să pleci din Liga a 3-a. Nu știu, să faci o fuziune, să preiei locul cuiva, să pleci din Liga a 3-a. Dar să te duci în, între ghilimele, în mlaștinile Ligii a 4-a...
4: Vezi o variantă, nu știu, o fuziune cu ACS-ul SV Iași?
6: Păi de ce nu? Mai degrabă. Eu cred că s-ar putea găsi deschidere din partea Universității Ieșene.
4: Ei vin cu locul, municipalitatea cu partea financiară.
6: Să pleci măcar de la Liga a 3-a, dar ajungi în aceeași situație, în acest. Promovezi în Liga a 2-a, să spune că promovezi în Liga a 2-a cu bani de la municipalitate să ajung să promovezi. Din nou ajungi în același punct. Ai nevoie de investitori privați sau și de investitori privați ca să susții o echipă.
4: Țineți ideea, pentru că te rog, pentru că l-avem acum prin telefon pe fostul sau actualul finanțator al CSM-ului, vom vedea, Anton Măzărianu. Bun găsit, domnule Anton Măzărianu.
0: Bună ziua dumneavoastră, interlocutorul dumneavoastră și bineînțeles, ascultătorilor dumneavoastră.
4: Din păcate, Ceahlăul, iată, ia calea Ligii a treia. După ce ne aminteam la începutul campionatului, speram cu toții ca Poli Iași și Ceahlăul să intre în play-off.
0: Da, din păcate așa este, dar putem spune și din fericire, pentru că cred că este singura sau a fost singura soluție prin care Ceahlăul să nu se desfințeze și vă mai spun un lucru, mai degrabă să retrogradezi pe teren și să ajungi să te bați în viitor, pentru că nu știu ce surprize se rezervă viitorul, decât să te desfințezi. Care desfințarea poate să fie sfârșitul unei ere, sfârșitul unui palmares și așa mai departe. Nu, cred că este cel mai bine așa. Vă dați seama că în momentul în care cu bugetul de Liga a doua poți să ții o echipă Liga a treia 4-5 ani de zile, este cu totul altceva. Este mult mai ușor să găsești soluții pentru a finanța o echipă Liga a treia, unde, din punctul meu de vedere, cu 200.000 de euro pe sezon poți să te ții fără nicio problemă.
4: Bun, și asta vi se datorează, din ce știu, faptul că echipa a continuat să meargă în deplasări și să se prezinte pe teren, cred că vi se datorează.
0: Așa este, dar vedeți dumneavoastră că întotdeauna lucrurile bune nu se observă și încercăm să tragem curzi doar pe rezultatele negative. Nu are importanță lucrul acesta. Important, cred că pentru toți suporterii adevărați a clubului Ceahlăul, a echipei Ceahlăul Piatra Neamț, este că echipa nu s-a desfințat pentru că exista un risc în sensul acesta. Și încă există în continuare, dar nu acum odată cu menținerea cu zic așa, coborârea în eșalonul sunt șanse mari să se mențină cu cheltuiala minimă. Până când, bineînțeles, se vor găsi soluții și până când cineva va fi interesat și de echipa de fotbal, mă refer aici la autorități. Deocamdată Ceahlăul Piatra Neamț n-a reprezentat un interes pentru autorități din Piatra Neamț.
4: Care va fi obiectivul Ceahlăului în viitorul sezon? Nu știu, vă doriți să o readuceți în Liga a doua? Vreți să o mențineți acolo?
0: Nu vă adresați la mine ca și cum ar fi în continuare, aș fi eu acolo. Consider că echipa în Liga a treia se poate susține singură. Este clar că o voi ajuta așa cum am ajutat-o și până acum, dar dacă dorește să promoveze nou, îi trebuie un investitor și, bineînțeles, cu aportul autorității. Ceea ce este de subliniat este faptul că a prins echipa și o perioadă nefastă, perioadă în care vedeți ce se întâmplă în toată țara, vedeți problemele care sunt la echipele, vedeți la Ceahlăul nu a fost și autoritățile locale să contribuie. La dumneavoastră nu a fost privații care să contribuie pe lângă autorități ca să poată să facă un Poli Iași puternic.
4: Păi vă așteptăm aici, la Poli. Vă așteptăm la Iași.
0: Deci, întotdeauna nu este cazul. La mine ori Ceahlăul, ori nicio echipă, pentru că așa este normal și firesc. Fiecare știe că e în funcție de regiunea unde s-a născut.
4: Aici primăria de 2 milioane de euro, da.
0: Foarte frumos, nu pot decât să-i apă și ferici de ei. Vedeți că și la ea alte echipe de fotbal private, cum ar fi Șepși și mai departe, am văzut că primăria sau Consiliul Județean a dat bani acolo. Adică sunt soluții, trebuie doar să se vrea. Dar ne-am spus a vrut, nu e nicio problemă, asta este. Echipa poate să stea bine mersi în Liga a treia și 20 de ani de acum încolo. Cert este că, din punctul meu de vedere, conducerea clubului, managementul, trebuie să acteze pe baza de copii și juniori, să poată să crească. Până acum a mers doar pe aerupuri, adică tot s-a încercat promovarea în primul an, apoi din nou promovarea în al doilea an și, bineînțeles, în baza unor promisiuni care nu s-au materializat, s-a înfundat în datorii. Dar în Liga a treia, cred că poate să menține fără nicio problemă cu ajutoare mici la mediul de afaceri și mai departe.
4: Colegul meu, Marius Ciprim, de la TVR Iași.
0: Adică de ce să stăm tot timpul cu stres în Liga a doua când putem să stăm liniștiți în Liga a treia? Foarte simplu.
4: Colegul meu, Marius Ciprim, de la TVR Iași, vrea să vă adreseze o întrebare.
6: Domnul Mazăreanu, bună ziua. De ce nu se poate la Piatra Neamț să susțină municipalitatea, să susțină echipa locală și dacă vă gândiți să reveniți și dumneavoastră ca investitor în cazul în care municipalitatea va veni sau va reveni alături de echipă?
0: Nu vreau să mai comentez de ce nu se dorește. Am spus-o în trecut. Dar este cert că dacă s-ar fi vrut, s-ar fi putut. Restul întâlnirii, tantamuri, că dă, că nu se dă, că se încearcă să găsească soluții, sunt praf în ochi pentru necunoscători.
4: Da, ați avut acele discuții ultima oară, acum două luni, dacă nu mă înșel, sau trei luni, la primărie.
0: Nu vreau să mai
4: masă rotundă, credeți, s-au făcut grupuri de WhatsApp, grup de solidaritate, sau nu știu cum a fost intitulat.
6: Dacă se schimbă situația, reveniți alături de echipă oficială, așa, ca investitor?
0: Poftim?
6: Dacă se schimbă situația și municipalitatea va investi și ea la echipă, vă gândiți și dumneavoastră să reveniți oficial?
0: Eu am spus dintotdeauna că în momentul în care lângă mine poate să mai vină cineva, cu siguranță putem să facem un lucru frumos la Piatra Neamț. Am subliniat-o de multe ori și o subliniez în continuare. Da, doar în aceeași condiții. Singur nu, pentru că nu, această echipă nu aduce un folos mie ca imagine, aduce un folos întregului oraș sau chiar întregului județ. Și atunci, de ce să nu se contribuie și la această echipă?
4: Ce simțiți când vedeți că echipa care a fost anul trecut la un punct de play-off și cu speranțe mari?
0: Acum, chiar... acum momentul ăsta sunt foarte fericit că nu se va desința.
4: Da, asta e partea bună. Asta sublinea, da, și...
0: Pentru că dacă managementul clubului m-ar fi ascultat în toamna anului trecut și ar fi înțeles și nu s-ar fi, să zic așa, nu s-ar fi aplicat la promisiunile făcute de unul și de altul, echipa putea să fie înscrisă în Liga a treia de anul trecut, să nu mai ajungă să aibă atât

0: de ori ca să te menții. Și ne-a tot știți foarte bine.
1: Vă simțiți păcălit după acele discuții cu autoritățile?
0: Nu vreau să mai comentez și nu vreau să mai precizez absolut nimic în ceea ce privește autoritățile. Mi-am spus punctul de vedere, sunt foarte fericit că echipa nu ajunge să se desfințeze. Și că suporterii adevărați vor înțelege lucrul acesta și vor fi alături de echipă în continuare.
2: Ce datorii sunt acum la...
0: Nu mai știu ce datorii sunt acum. Pentru
1: a fost
0: că
1: aprobat acel plan, da.
0: S-a aprobat un plan, au scăzut considerabil datoriile clubului, deci nu, deci chiar este în momentul de față, în Liga a treia poate să stea liniștită Ceahlău și să își desfășoare activitatea ca și club de Liga a treia, cu echipele de junior care trebuie să le, și de copii junior care ar trebui, și baza de copii junior care ar trebui foarte mult pus accent pe ea și așa mai departe.
1: Cu susținerea financiară a dumneavoastră, să înțeleg. În continuare.
0: Nu vreau să precizez că va fi sau nu cu susținerea mea. Eu m-am retras din toamnă, am spus că nu mai intru doar dacă va veni cineva oficial.
1: Dar au nevoie de un buget totuși, în Liga, chiar și în Liga 3-a.
0: Bugetul se poate face cu mai mulți oameni de afaceri, cu siguranță se pot strânge și dacă iei câte 10.000 de euro pe an de la câte o firmă, poți strânge un buget de 200.000 de euro să te menții în Liga 3-a, fără probleme.
1: Dar dacă apelează la Anton Măzăreanu, nu-i refuzați, nu?
0: Repet, pot contribui și eu și atât punct. Adică nu, eu voi fi finanțator la această echipă și așa cum am precizat și poate nimeni nu m-a crezut, eu m-am retras și am anunțat. Toată lumea a luat-o ca pe o glumă. Dar eu chiar m-am retras. Ajut, cum am ajutat în continuare pentru drumuri, pentru tot ce înseamnă cazări, pentru meciurile pe care și le-au desfășurat până la încheiat sezonul și așa mai departe, dar atât punct.
1: Și o ultimă întrebare.
0: Echipa trebuie să vină mult mai mulți oameni de afaceri, pentru că până la urmă reprezintă orașul și județul în momentul de față.
1: Și o ultimă întrebare, cum vedeți viitorul Ceahlăului? Viitorul
0: Ceahlăului, un viitor liniștit în Liga 3-a mult timp de acum încolo.
1: Mă așteptam să spuneți că îl vedeți în Liga a doua. Peste, nu, nu știu, nu, poate peste 2 ani.
0: Nu. În situația dată, nu. Și la nivelul din Piatra Neamț, probabil, în câțiva ani, poate. Poate 10 ani. Dar cred că Ceahlău are nevoie acum de liniște și liniștea aceasta poate să fie dată doar de Liga a treia.
1: La regulă. Domnule Anton Măzăreanu, mulțumesc pentru intervenție.
0: Cu mare drag și o zi minunată să aveți.
1: O zi bună și dumneavoastră. Da, uite, Marius, vorbeam în urmă cu un sezon, Ceahlăul a fost aratat play-off-ul în ultima etapă. În acest an ne-a învins în Copou și toată lumea vorbea acolo despre play-off. Uite că fotbalul din Moldova o duce rău de tot, cu excepția Bacăului, care știm cu toții pe cine are în spate, da? Acei oameni potenți financiar.
2: Să vedem dacă ei își propun mai mult decât aveau echipă în Liga a doua și în play-out-ul Ligii a doua, acei oameni de la Bacău. E trist că la Ceahlăul s-a ajuns în situația în care să fie așa o fericire, între ghilimele, faptul că, cum spunea domnul Măzăreanu, că echipa va sta liniștită mulți ani în Liga a treia. Cam puțin și e foarte păcat. Da, asta este situația.
1: Fără susținerea autorităților, exact. Îi dau dreptate omului. Cât să mai bag bani din buzunar?
2: Nu este vina lui. Nu,
1: dacă la Iași se poate, adică nu. La Iași, la toate echipele din Liga a doua se poate să dai bani câte de la 1 la 3 milioane de euro, da? Și la multe din Liga a întâi, numai la Ceahlău nu se poate. Deci echipa din Piatra Neamț, dacă nu greșesc, e singura din Liga a doua, fără susținere de la primărie.
2: Da, asta este situația sportului în Moldova, fotbalului cel puțin. Și nu numai la fotbal, pentru că știm în acest sezon la Liga Zimbrilor, adică primul eșalon handbalistic masculin, s-au retras echipele din Bacău și Focșani, care volau în prima divizie, n-au mai luat startul în acest sezon. Din păcate, asta este situația financiară a țării în general și foarte puțini investitori privați care se îndreaptă către sport și acest lucru e trist, dar...
1: Da, chiar rădeam într-o zi cu Valentina Vădanie, antrenorul celor de la Ceahlăul. Iașul are nevoie de un investitor, ceea ce aveți voi. Voi aveți nevoie de niște puncte, ceea ce avem noi aici la Iași.
2: Din păcate, doar Fece Botoșani se pare că le are cumva pe amândouă, nu?
1: Pe ambele, da.
2: Da. Iată ce înseamnă un

0: un investitor și un om cu putere de decizie în Botoșani, așa cum este domnul Iftime.
1: Robert, ne întoarcem puțin în timp, așa.
0: Sunt probleme mari și la Galați, atenție, că voiam să...
1: Să nu uităm, da, foarte multe luni restanțe. Când te-ai apucat de fotbal?
2: În jurul vârstei de 7 sau de 8 ani, nu știu. Nu mai țin minte exact, dar cred că la începutul anului 2017.
1: Cum s-a întâmplat?
2: Păi, eram la o școală din cartierul meu, unde stăteam atunci, și domnul de sport a organizat o selecție la fotbal. Avea dâns o școală de fotbal. Să trecem printre jaloane, să dăm la poartă, în fine. Și eu, jucând fotbal în cartierul respectiv cu copiii, băteam mingea. Nu mult spus că jucam fotbal.
1: Da, bine, cum făceam...
2: Da. Mă zic că am potențial. Și m-a luat, a vorbit cu tata, a mers o lună, două la dumnealui, făceam la capitol, tocmai. Și de acolo a vorbit tata să vin să dau probe la Poliaș, la domnul antrenor, domnul Drăgoi, domnul Mihai Drăgoi. L-am luat și... De acolo a început parcursul meu la Academie.
1: Așa a început aventura ta în fotbal, deci de la 7 ani, 7-8 ani, până la... Până
2: 17
1: la,
2: acum.
1: Până la 17. Cum spuneam, cu un an, nu? Pauză.
2: Un an, perioada în care ai fost la, perioada la universitate.
1: Cu ce antrenori? Ai început cu Mișu Drăgoi?
2: Am început cu domnul Drăgoi și după aia n-am avut multe antrenori. Am continuat cu domnul Burdujan, după aia domnul Ovidiu Sărmășan la Universitatea Cluj și acum din nou domnul Ovidiu Burdujan și acum la seniori domnul Tibor Selimeș, mister.
1: Care e cel mai important sfat primit de la,
2: să muncesc,
1: de la antrenorii?
2: Pur și simplu. Sfatul cel mai comun este să muncesc, să continui, să continui. Mai ales acum, în perioada în care sunt, multă lume spune să mă uit înapoi, să văd de unde am început, ce am făcut eu până acum, pentru cât am muncit, pentru ce perioadă. Eu nu am avut o viață, să zic, ca un copil normal, putem spune.
1: Câte sacrificii ai făcut, da?
2: Da, nu aș vrea să mă lau sau ceva, dar copiii care fac sport și mai ales sportul în orașul Iași, sunt câteva sacrificii care trebuie să făcute. Sunt multe sacrificii care...
1: Da, de acum înainte, dacă vrei să faci pasul la un nivel superior, va trebui ca aceste sacrificii să fie
2: și mai mari, da.
1: Și mai mari.
2: Păi, oricum, de când sunt la seniori, fac sacrificii să nu merg la școală, adică trebuie să-mi scriu lecțiile în fiecare după-amiază. Am antrenament dimineața, vin, mănânc, mă duc la sală, mă duc dacă mai fac ceva individual și după aia vin acasă și îmi scriu lecțiile. Nu am timp să ies afară sau așa. Chiar dacă lumea poate crede că dacă făcând fotbal ai foarte mult timp liber, mai ales la vârsta asta, nu, se înșea la marnic.
1: Da, o miuță cu foștii colegi de acolo din cartier, mai e.
2: Nu, nu.
1: Măcar în vacanță, așa?
2: În vacanță poate,
1: da.
2: Abia aștept. Oricum, majoritatea dintre ei sunt și în galerie, adică așa cum am avut prilejul, că când am marcat Ricardo, să mergem acolo toți la galerie, am și bătut palma cu vreo doi dintre ei, care am crescut de la 6-7 ani. Adică e un moment frumos, ei să mă vadă pe teren, eu să-i văd pe ei în galerie, crescând în același cartier, bloc lângă bloc. E un sentiment foarte
1: frumos. Foarte frumoasă imaginea aceea de la finalul partidei, jucătorii jos pe teren, în fața galeriei, ca, exact ca o familie, cum era scris pe o rețea, da, de socializare.
0: Și foarte frumos că a rămas și galeria alături de echipă și susține echipa. Sau, mă rog, are venit tocmai alături de echipă și susține echipa în continuare.
1: Și emoționată cu atât mai mult cu cât vorbeam despre viitorul incert și s-ar putea să rămână așa cu o imagine, ca o ultimă imagine, din păcate. Sperăm să nu fie.
2: Da. Cu siguranță, fanii au o pondere foarte mare în rezultatul, în rezultatul unei echipe, mai ales cum la Iași, cât a fost în Liga 1, cât a fost, cât a prins și play-off, când stadioanele erau pline. Nu mai conta neapărat valoarea lotului, cât timp aveai publicul în spate. Vedem și acum cum este în Superliga la Universitatea Craiova, care este aproape să ia titlul, sau la Universitatea Cluj.
1: O să vorbim și despre ceea ce se întâmplă în Superliga. Acum discutăm prin telefon cu antrenoarea emerită Felicia Purice-Rus de la Clubul Sportiv Municipal Iași. Bun găsit și felicitări!
3: Bine v-am găsit și o zi frumoasă tuturor ascultătorilor Radio City.
1: Câte medalii la campionatele europene din Spania, Santa Susana?
3: La campionatele din Santa Susana, Spania, care s-au disputat în data de 33 mai, lotul încă n-a ajuns în România, va ajunge în această seară, la ora 1. Ce să spun? CSM-ul Iași a avut aliniat la startul acestei ediții de campionat european pe Bălașa Iulia Maria, pe care deja o cunoașteți de la campionatele mondiale, de unde a venit cu bronz, junioare, senioare. De această dată Iulia ne-a surprins într-un mod extraordinar, cu toate că pentru asta noi am muncit și am stat mii de ore în sală pentru acest rezultat de campioană europeană body fitness junioare, segment de vârstă 21-23 de ani. După câștigarea categoriei de 1,58 cm, Iulia a intrat în lupta pentru campioana absolută a acestei ediții de campionat european, unde s-au întâlnit toate campioanele tuturor categoriilor și a devenit campioană supremă, absolută, cum zicem noi, câștigând overall-ul la junioare mari. Bineînțeles că parcursul Iuliei nu s-a oprit aici, a intrat în lupta cu senioarele, segment de vârstă peste 23 de ani, unde a făcut figură extraordinară de la bronzul de la mondialele din Arabia Saudită de anul trecut, a urcat pe următoarea treaptă, argint, devenind vicecampioană european senioare. După care, a Petrei Andrei, Ficelengi, a câștigat aur la silver individual, argint la cuplu, după care bronz echipe și la mixt. Deci, sportivii clubului CSM Iași, la această ediție de campionat european, și-au demonstrat încă o dată valoarea și când în România implicit Iașului două titluri de campioni europeni și titlul suprem la feminin body fitness fete.
1: Ce înseamnă aceste medalii de aur pentru Iulia Bălașa, o sportivă debutantă, dacă nu greșesc, la un campionat european?
3: Da, este pentru prima dată la un campionat european, dar nu pentru prima dată în competițiile internaționale.
1: Adevărat, după cele două medalii de bronz de la mondiale de anul trecut.
3: În 2025. Da, oarecum parcursul Iuliei este campionat european, unde a devenit campioana României 2025, după care, după campionatele europene, imediat după 3 luni s-a plecat la aceste campionate mondiale, unde a fost selecționată în lot și ne-a surprins plăcut, super plăcut, cu cele două medalii pe segmentul de junioare și senioare. A fost la prima ediție de campionat european, pentru că campionatele europene anul trecut au fost disputate undeva la mijlocul calendarului, deci practic europenele fuseseră înainte de naționale, de asta ea nici n-a fost prezentă. Iată că în 2026 Iulia prinde calendarul și intern și internațional de la început, ca să spun așa, și a debutat în anul competițional 2026 la superlativ cu rezultate excepționale. Ținând cont de faptul că Iulia în viața de zi cu zi este și studentă la două facultăți la zi, ambele, cu atât mai mult rezultatul este mai valoros, dat fiind faptul că știe să combine foarte bine și palierul de studentă cu palierul de și viața de sportiv de performanță. Am primit un feedback foarte bun de la Federația Română de Culturism și Fitness, de la stafful care a fost acolo și a însoțit lotul la aceste campionate europene. A spus că este un exemplu de sportiv, modest, cu bun simț, pasionat de ce face și foarte focusat. De fapt, noi toată pregătirea am conceput-o de anul trecut, de după mondiale. Visul nostru și obiectivul a fost titlul de campioană europeană. Deci, titlul de campioană europeană pe categorie.
1: Și poate puțin au crezut în acest titlu.
3: Da, l-am luat în calcul overall-ul, nu l-am luat, de campioană absolută. Dar lucrurile se leagă și atunci, în momentul când ești implicat 100%, focusat pe obiectivul tău, lucrurile n-au cum să nu iasă bine.
1: Am înțeles. Felicia Purice Rus, mulțumesc pentru intervenție, felicitări încă o dată și vă așteptăm lunea viitoare aici cu aurul european să-l arătăm ascultătorilor.
3: Mulțumim tare mult, vă doresc o zi frumoasă și o săptămână minunată.
1: Mulțumim și mult succes la competițiile următoare. Noi revenim aici în studio pentru finalul emisiunii. Da, uite, avem sportivi valoroși și la sporturile individuale, medalii de aur de la campionatele europene.
0: Așa cum ne-au obișnuit cei de la CSM Iași, de la Culturism Fitness, doamna Felicia, întotdeauna cu rezultate foarte bune. Avem un campion național de juniori la not, un copil foarte bun de 14 ani care,
1: deși nu avem bazin în Iași,
0: nu are condiții, se antrenează la...
1: Adică avem bazină pe la piscină de asta de agrement, dar fără bloc start.
0: La sel private de sport.
1: Pentru campion. Bloc start, din ce știu, se duc pe la Bacău, asta e, sau la Roman.
0: Chiar și la Utopeni se duc.
1: Asta e rușinos, să mergi la Roman.
0: Păi, asta să faci antrenament. Sportul ieșean în Arcis. Avem o sală polivalentă în care plouă primăvara, da? În care va juca o echipă de primă divizie de handbal feminin. Avem un stadion, ok, se prezintă decent, dar este un stadion din anii 60.
1: Să
0: nu
1: vedem,
0: avem
1: să vedem unde vă juca la toamnă.
0: Dar nu avem un bazin olimpic.
1: Da.
0: În condițiile astea, de unde rezultate? În acest sezon, repet, Iașul nu a avut nicio echipă la niciun sport într-o primă divizie, ceea ce este puțin spus rușinos.
1: Doar la rugby,
0: da,
1: fete, atât
0: sunt,
1: se spune.
0: Ok, tot respectul pentru fetele de acolo, dar este un sport în care sunt 5 echipe în toată țara, nu? Sau ceva de genul acesta. Nu există o primă divizie și o divizie secundă acolo. În sporturile în care există cel puțin două divizii, Iașul
1: bine,
0: nu are
1: asta nu
0: nicio...
1: scade cu nimic din meritele,
0: da,
1: fetelor, să spunem.
0: Bravo lor, multiple campioane naționale.
1: Spune că echipa națională, scheletul echipei naționale, da, e format pe osatura echipei de
0: Iași. Foarte puțin, oricum, foarte, foarte puțin.
1: Robert, pe final, spune-mi visul tău în fotbal, care e? Să spun, pleci de la Polia și sperăm noi să ajuți la promovarea echipei în prima ligă.
2: Doamne ajută!
1: După ceea ce urmează, cum ți-ai proiectat așa viitorul?
2: Păi, visul meu pe plan scurt, adică până noiembrie, este să particip la campionatul mondial de la generația de under 17, categoria under 17. Băieții s-au calificat acum recent la turneul din Italia și chiar îmi doresc să particip. Adică acum țelul meu este să scot cât mai multe minute la Liga a doua.
1: Mai ai selecții?
2: Da, mai la am loc? La Under 15.
1: La Under 17 nu ai avut. Deci ar fi o premieră.
2: Da.
1: Ești cumva, nu știu, în anticameră echipe naționale sau încă nu?
2: Nu știu să vă spun, nu cunosc eu detalii. Ăsta este obiectivul meu și eu sunt convins că am să mi-l îndeplinesc. Dacă continui tot așa.
1: Pe pentru asta ar trebui să joci.
2: Da.
1: Să încep să joci viitorul sezon de Liga 2, da?
2: Da, dar continuând pe această pantă, dacă este la fel de ascendentă cum a fost până acum, eu nu văd de ce ar exista probleme să nu apară acolo. În fine, este un obiectiv. Acum nu pot să zic că 100% voi face, voi da randament și așa, dar eu voi încerca. Nu pot să promit, pentru că nu știu, nu sunt de acord așa mult cu promisiunile. În schimb, voi încerca. Ăsta este țelul meu. Să apară un ieșean alături de Robert Corduneanu de la Fiorentina, dar acum este din Italia, să mai apară încă un ieșean acolo, la loturile
1: Robert
2: naționale.
1: Plecat, să spunem, de la Academia Didi. Da. Echipa favorită în străinătate sau, nu știu, campionatul favorit?
2: Echipa favorită este Barcelona. Realistic vorbind, vreau să joc la un campionat din Occident. Ăsta este țelul meu, nu contează o echipă, să fie de primă ligă.
1: Și care poate fi o rampă de lansare, da, pentru o echipă.
0: Și ai un jucător favorit pe postul tău, poate în...
2: Am să zic că un jucător favorit din Superliga, Raul Opruț, îmi place, este senzațional pe postul lui. Și nu am alte cuvinte pe care să le adaug. Este un jucător pur și simplu perfect și aștept să-l văd la națională în meciurile acestea cu Georgia. Aștept să aibă mai multe contribuții.
0: Georgia și Țara Galilor, meciuri amicale acum în...
1: Parcă da, oricum și așa stăm prost pe postul acesta, toată lumea îl vedea, îl cerea acasă pe Nicușor Bancu și îl cerea pe Opruț acolo la lotul național. Uite,
0: mai este Borza de la Rapid.
1: Și Borza de la Rapid. Pe final nu pot să nu închei fără să discutăm măcar două minute și despre performanța lui Cristi Chiviu la Inter. Mie mi se pare o performanță fantastică. Parcă nu ne dăm seama de dimensiunea asta, pentru că s-au perindat foarte mulți antrenori uriași prin Serie A și nu toată lumea a reușit să câștige un titlu acolo. Parcă a apărut de nicăieri așa Cristi Chiviu în urmă cu un an, la Parma, 13 meciuri, uite, vine pe banca lui Inter și câștigă titluri de o manieră incredibilă. Cum percepi acest
0: succes? Este cea mai mare performanță a unui antrenor român în ultimii 40 de ani, fără îndoială. Cea mai mare performanță a unui antrenor român în Occident, în fotbalul mare de top 5 campionate, e singurul antrenor care a reușit să câștige un trofeu în top 5, chiar top 4 campionate, unde este seria. Da, o performanță extraordinară, imensă pentru el, pentru fotbalul românesc. Știu că mai sunt unii care încep că a avut 30% contribuție, nu. Este o contribuție foarte mare a lui.
1: A luat echipa la început de sezon și a făcut-o campionă.
0: A luat echipa la început de sezon, despre care toată lumea spunea că e îmbătrânită și blazată, o echipă care a pierdut 5-0 o finală de Liga Campionilor, deci cu moralul probabil sau aproape sigur la pământ, nu a primit întăriri, să ne zicem aminte că a venit un jucător de la Parma, Boni, în rest s-a bazat pe același schelet ca Inzaghi, titlu meritat și un vestiar greu în Arcis acolo cu foarte mulți veterani, fotbaliști importanți, Mkhitaryan, Calhanoglu, Zomer, Lautaro Martinez, da, niște staruri, plus italienii foarte importanți, fotbaliști Barella, Bastoni, Di Marco, să gestioneze acolo jos pălăria, place foarte mult de el, îmi place cum vorbește la conferințele de presă, nu are clișee, nu vorbește în clișee precum unii antrenori, a gestionat acolo foarte bine situația, o performanță extraordinară și îl așteptăm mai departe.
1: Să gestionezi o dispută de la distanță cu alți antrenori uriași.
0: Cu Massimiliano Allegri, de la AC Milan, Antonio Conte la Napoli, da? la Juventus a venit Spalletti,
1: da,
0: fostul antrenor de la Roma, în perioada când a jucat la Roma.
1: Și da, să-i bați la o diferență de 15 puncte mi se pare ireal. Uite, foarte multe mesaje primite, din păcate n-am apucat să le dau citire. Uite, colegul tău, Marco Sacară, te felicită, Robert. Ne urmărește. Remus Roșcan, ce se mai știe despre posibili investitori? Din ce am înțeles, miercuri va avea loc, nu știu, o discuție în Copou, în urma căreia se va stabili și cine face deplasarea la Slatina. Mai mulți jucători, să spunem că vor rămâne acasă, Opriș, probabil Robert, Ricardo Farcaș,
0: da,
1: și alți jucători.
0: Juniori, copii, o oportunitate bună pentru ei să joace un meci de Liga 2.
1: O oportunitate pentru Robert să joace chiar titular în ultima etapă. Miercuri, probabil, conducerea clubului va anunța. Sperăm noi și o veste bună în vestiar, faptul că acei posibili potențiali investitori străini vor veni alături de echipă. Mai avem un minut, două din emisiune, câte un minut pentru fiecare. Robert, te rog.
2: În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru că m-ați chemat aici. Este un prilej foarte mare, foarte mare pentru mine. Și îmi doresc să facem performanțele așa, asta este țelul meu. Nu contează. Și la juniori, și la seniori, la orice sport. Doresc să se bage mai mulți bani în sportul ieșian, pe orice plan, nu contează oriunde. Și aici, chiar dacă sunt un copil, îndemn pe toată lumea să bage sport, să bage bani în fundul nostru, dacă mă pot pronunța așa, pentru că se merită, cum au fost și înainte campionii olimpici și sunt anul foarte multe cazuri, mai ales și la atletism, și la basket, și la handbal, și la fotbal, sunt foarte multe cazuri și da, asta este... Aș putea spune, este un obiectiv nou pentru oraș, pe lângă modernizare și monorail și ce se mai discută.
1: Marius?
0: Da, sperăm într-o surpriză plăcută să vină cineva alături de club, să susțină financiar clubul și să-ți propui promovarea în Superliga și să te menții în Superliga, pentru că Iașul are nevoie, suferă teribil la sport, sigur nu numai la sport, dar noi vorbim aici de sport, este nevoie de echipe, este nevoie de infrastructură, așteptăm sala polivalentă, așteptăm multe, este așa o întrebare pe care noi în Arcis ne-o tot adresăm de ani de zile, de ce se poate în alte părți,
1: poate, da,
0: de ce se poate, orașul Cluj are două echipe în play-off-ul Superligii de fotbal, două stadioane moderne,
1: ambele pe podium,
0: de ce nu se poate leași măcar să menții două echipe, una de handbal, una de fotbal, măcar să le menții în Superliga. Suntem alături de Timișoara, singurul oraș mare fără nicio echipă importantă, dar măcar acolo...
1: Și nici Brașov, dacă nu greșesc.
0: Brașov are echipă, da, de handbal feminin care este pe locul 3 în Liga
1: Până la Superliga, măcar să rămână Polia și în viață, să rămână, cum spunea și Antonu Măzăreanu, nu în Liga 3, ci în Liga 2, măcar unu, două sezoane, dar să o vedem acolo
0: probabil
1: pe teren.
0: Va...
1: Pentru că Iașul are nevoie de echipă, chiar și în Liga
0: II. Dacă îmi permiți un pronostic, cred că se va continua la Liga II, dar nu sunt foarte optimist că se va propune, că își vor propune promovarea.
1: Măcar așa, cum spuneam, să o vedem pe Poli în viață în continuare. Marius Ifrim, Robert Pichiu, mulțumesc pentru prezență. Mult succes, tinere, în continuare și să te vedem acolo în viitor, acolo unde ți-ai propus, iar în toamnă, nu? La campionatul mondial. Mulțumesc încă o dată, prieteni, până lunea viitoare. Toate bune!
4: Ai ascultat Repriza a treia cu Narcis Popoață, doar la Radio Hit. Emisiune oferită de Cotnari S.A. 31 de ani de hit.

Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work.

0: Hit. Hit. Apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.

0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurari din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiași.ro și alegeți casa!
0: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab Work. Hit.

0: grijă când scoți pizza din cuptor.
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumos e ție floarea de hârtie.
1: Prieturile au.
0: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM. Niciodată singur. La blocada cu Dan Baltac. De la ora 12. De luni până vineri. La Hit. La blocada cu Dan.
1: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată, într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

0: Dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei, gata să dea
2: play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună,
1: Amalia și Andrei îți dau energie.
2: Zâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.